umekuwa ukimwomba Mungu miaka mingi lakini upate. Hebu leo mwambie Mungu, mwaka usipite bila kutenda muujiza.

0: Tunaposema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwe na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
2: Nami naitwa Reverend Jose Atok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu waweze kufungua na kusikia Biblia usema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
3: Mimi naitwa Principal Richard Tanui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi

kusema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one-day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here, only during one-day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
1: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's One Day Sale. Tomorrow.
2: But the other way, Mhubiri tisa, mstari ni wakumi. Niwe radhi, Mhubiri tisa, mstari wakumi. Lolote mkono wako utakalopita kulifanya. Ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi. Wala shauri, wala maarifa, wala hekima, huko kuzimu. Uenda kwa wewe Mhubiri hapa, msikilizaji. Cha msingi ni kujua hivi, lolote mikono yako inayopata kufanya, msikilizaji, fanya kwa bidii yako yote, fanya kwa hekima zote. Mungu ametufunulia kupitia kwa Roho Mtakatifu yale mambo ambayo tunapaswa kuyafanya. Ikiwa wewe uko na talanta, you are gifted, wewe kabisa kabisa uko sawa kukari assignment ya Mungu kanisani ama popote pale kwenye ofisi, Biblia inaniambia ifanye kwa kujitolea, ifanye kwa mikono yako yenye nguvu. Usifanye hivi hivi at just for the sake of. Ukipata an opportunity, just understand that ni nafasi ambayo Mungu amekupatia yeye mwenyewe. Na kwa hivyo ufanye kwa hekima yako yote, ufanye kwa nguvu zako zote. Ni kwa nini? Mahali tunaelekea, mahali ambapo hata Ayubu alieleza akasema, nalikuja uchi, nitarudi uchi. Kwa hivyo basi, msikilizaji, kuna mahali tunapoelekea ambapo hakuna kufanya kazi, ambapo hakuna kuongea, ambapo hakuna kuelekeza wengine kwa wokovu. Ukiondoka umeondoka. Nafasi ni sasa hivi, ulivyo na uhai, ulivyo na nguvu. Right now, msikilizaji, tumepewa nafasi. Sisi wale ambao tupo na uhai, tunapumua, ni nafasi Mungu ametupatia. We are remnants. Na sisi so wazuri kuliko wale hatunao. Na walipoondoka hao, walotoka kwenye ulimwengu huu, walienda mikono tupu, jinsi mtu alivyoingia kwenye ulimwengu huu. Mimi ninashangaa kuona watu ambao wamekuwa wakijipenda tu. Mtu ajui, okay, uliumbwa kwa kusudi, msikilizaji. Haukumbwa kwa sababu yako wewe mwenyewe. Uliumbwa kwa kusudi. Na Mungu anapokukutanisha na mtu, anakukutanisha kwa naye kwa kusudi. Mungu anapokufanyia, anapokubariki na kazi, anapokubariki na kanisa angalau mahali huo unaenda, si eti tu you take everything for granted. Kuna mahali tunaenda, msikilizaji, hakuna kufanya kazi. Kama ni familia, be responsible, wajibika. Ni kwa maana utaondoka uende, na hapo unapoenda, msikilizaji, hakuna kufanya kazi, hakuna kupendana. Sasa utakuwa unayavuna mema uliyoyafanya. Jambo la pili, after kufanya kazi kwa mikono yenye nguvu, kuna mahali tunaenda, msikilizaji. Wacha tuache kuishi ni kama dunia hii ni kwetu. Ya papo mahali ambapo tunaelekea. Na wewe ambapo umejipanga kuelekea, umepanda. Ni wewe utaandaa, by the way. Hakuna mtu mwingine atakupeleka. Ikiwa unataka kuelekea mbinguni, ndio, ni wewe mwenyewe uanze kutengeneza maneno sasa hivi. Ikiwa unataka kwenda kuzimu, sawa. Whereby I don't advocate. Siwezi nika encourage anyone aeleke mahali pale pa mateso ya milele. Msikilizaji, kuna mahali tunaenda. Tuache kukaa kama huku duniani ni kwetu. Tufanye kazi kwa kujitolea. Chochote mikono yetu ipatavyo kufanya, tufanye kwa moyo. Ni kama tunavyomfanyia Kristo kulingana na Waefeso. Lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, ikiwa ni kwa kuzungumza, zungumza kwa hekima, kwa nguvu ukielekeza. Ikiwa ni matendo, fanya, jitolee kabisa. Ni kwa maana tunayafanya haya ni kama tuamfanyia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo basi, jambo moja jua kwamba unalofanya, msikilizaji, ikiwa ni huduma kanisani, mtumishi wa Mungu, japo umesemwa, japo umechoka, japo inaumiza wakati mwingine unafanya ndio na hakuna faida sasa hivyo, nakwambia fanya kwa moyo wako. You never know. Fanya kwa nguvu zako zote. Jambo la pili ni jua kuna mahali tunaelekea. Tengeneza mambo yako hivi sasa. Ni kwa maana pale tunapoenda hakuna kuongea, hakuna kufanya anything. Ni kuimba tu na kusifu. Lakini kama ulichagua ule upande mwingine, mateso ya milele. Hujambo.

0: jambo na shukuru Mungu. Na fuatilia ujumbe jinsi tu ambavyo unatuambia na kutupa ukumbusho katika neno letu la himizo asubuhi ya leo. Wakati ni sasa wa kuweka mambo yako sawa. Utachagua na kutaka kwenda sasa hivi.
1: Yes.
0: Ndio ukumbusho.
1: Unajua watu wamelala. By the way, watu wamelala na watu wameona ni kana kwamba kuna maisha yajayo. Kuna mahali tunaelekea.
0: Kabisa.
1: We are not of this world. That's why kuna tofauti hiyo, sijui nitaeleza siku nyingine. Kuna tofauti ya earth na world. World ni system. Earth ni mahali ambapo tunapoishi
0: kwa sasa.
1: Na si kwetu. Kuna mahali ambapo ndio kwetu, pale nyumbani pa milele. Sasa cha msingi ni msikilizaji kujua ni wapi kwangu sasa, nitaenda wapi.
0: Tengeneza njia zako sasa.
1: Right away. Wiki imekuwa vipi?
0: Nashukuru Mungu, kajibaridi baridi tu lakini ya managing.
1: Yes.
0: I tell you.
1: Aha. Houston Esmo anatuambia tusilale msikilizaji. Kwa hivyo tupate wimbo wake ambapo ni saa 11 dakika ni 39. Endelea kusema nasi kwenye mtandao wetu wa WhatsApp, Biblia Husema Broadcasting WhatsApp, Hitco Live Dream na Facebook @Evelyn Michael @Timothy Ochwanyi. Usilale msikilizaji.

Je, unataka kujifunza kucheza ala za muziki? Njoo Kasanga School of Music kwa ukufunzi wa ngoma, kinanda, filimbi, sauti, saksofoni, gitaa, fidla, tarumbeta, uendelezaji na usimamizi wa msanii, masomo ya kimziki, uzalishaji wa mziki na uzalishaji wa video. Kasanga School of Music, shaping talents, transforming lives.

0: anaitwa Moses Wangila kwenye wimbo wake Rafiki Yesu Uinuliwe, pia ilikuwa ndio request yake, wimbo alioagiza tumchezee, na ndo huo natumai umembariki sana. Rafiki Yesu Uinuliwe. Hata hivyo tunapoingia kwenye jumbe, ingashamu kama mapema, tunaanza na Hits Call Live Dream.
1: Katika upande wa Hits Call Live Dream na mapema pale, nikawa na muona hapo anasema kwamba good morning, amaamka vyema, manake anakwenda kwa jina la Lydia Mudhili, anasema kwamba good morning, it is 9 p.m. on Saturday mahali ambapo yupo. Anasema kwamba salamu za Jumapili ziwaendee wanakwaya wa AIC Cable, Reverend Joseph Kamau and the entire church of AIC Cable. Anasema kwamba anatupata in a way which is loud and very clear from USA, Minneapolis, Minnesota State. Bwana Yesu abarikiwe. Ukisema kwamba unatupata kwa njia ambayo ni nzuri all the way from USA, ambapo kwa sasa bado ni Jumamosi jioni. Alafu pia kando na hapo, Joyce Msioki anasema kwamba good morning everyone, wishing you all a happy Sunday, tubarikiwe sote pamoja. Asanti sana. Kando na yeye kuna pale Mike anasema kwamba good morning, unasema kwamba acha ujumbe wako nitakuwa na uhariri ndio masaba nimeingia, manake natumai ni mmoja wa maproducer wetu pale ama ni mwingine. Anasema kwamba kidogo yeye ni miongoni mwa early birds ambao tayari washaanza majukumu yao ya asubuhi ya leo. Asanti sana. Alafu pia mkurugenzi na mapema akawa amerauka pamoja nasi.
0: All right. Kwa bwana mwingine kwa WhatsApp, Biblia husema Bwana Yesu asifiwe. Ivana Timothy, good morning. Hope kila mmoja ameamka salama. Niko salama mimi ndani ya Yesu Kristo anayenitia nguvu, huku nikimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ndani ya Yesu ni mweza. Anaitwa Blessed Tom Rains. Good morning, namshukuru Mungu, God amekuwa mwema. I declare kuta zote zimeanguka na tuko huru. God atawale maisha ya Clinton, nazidi kumtetea. God amuongoze, endelea kuwabariki my kids. Mungu ondoa mitego zote, have mercy on us, forgive us, nipe wisdom, peace, ondoa magonjwa katika jina la Yesu. Anajulikana kama nani?
1: Majuma
0: kutoka maeneo ya Dagoret. So yes, thank you kwa hiyo declaration. Bwana Yesu asifiwe. Ivana Timothy, habari ya asubuhi, ndani ya Yesu ni mweza. Nawatakia Jumapili ya baraka pamoja na Grace Muse, Dokas Bencha, Antufurahini, Antampi, Anmutua, Mbasu Mbasu, Meshak, Manduvi, Tom Mbuvi, Tom Rains, wana BHB Blessed Family, Victory Truth Family, Mungu awabariki. Huyo ni Sara Richard. Reverend Sami Ngorio kutoka Tugumoi, Baringo County, Jumapili ya baraka kwa familia nzima ya BHB. Hata hivyo ujumbe wako tunapozidi kusoma, msikilizaji, tujue hali iko namna gani popote ulipo na unatupata vipi. Yesu amekuweza namna gani? Unaendelea kutumia huo ujumbe kupitia nambari yetu ya WhatsApp, Biblia husema broadcast, kisha Facebook at Evelyn Michael at Timothy Ochwanyi. Ujumbe wenu wa wana Facebook nitakuwa na usoma nikirudi baada ya wimbo Baba Uturehemu. Okay, mwanzo tupate jina lake Yesu wake Roslyn Onwatch. Kisha atakuwa tunarudi na kusoma jumbe zenu, halafu kae ange ni kupatia uelekezi ni wapi Hitco Studios wako located. Ni kwa maana najua probably maybe kuna wale ambao hawajui Hitco Kastangas Recording Studios wako Nairobi wapi. Na kisha kwa nambari pia tukukumbushe mara tena, ukiwa unataka kuwasiliana na unajua siku zinaenda. By the way, hivi juzi tu ndio tulikuwa tunasema tumeingia the last half, sasa ona tumefika katikati. So siku zinaenda mbio, tuangalie nyakati kama vile Paulo anavyosema. So kwa hivyo ikiwa unataka kuwasiliana nao, Kasanga Music Shops, Kasanga School of Music kwa ukufunzi wa uchezaji wa ala za muziki, na kisha Hitco Kasanga's Recording Studios, tutakuwa tunakupatia nambari yao tukirudi.

kweli ushauri wangu mkubwa sana ni kuwaeleza kwamba waweze kutembea tu pale Hitscore Studios, wajionee tu hata kama wafanyi recording, sababu kwa kweli tumepata manufaa mengi sana kupitia huko kwa Hitscore Studios. Kazi yao pia inakuwa ni nzuri, sio vyombo tu ambavyo ni vizuri, ila pia ule uzoefu wanao katika kufanya recording.

0: Baba uturehemu ni wimbo wake mwimbaji Esther Mahome wakati alikupokuwa akiingia kwenye ulingo wa muziki enzi zile.
1: Kuna wimbo bado unabariki.
0: Zilikuwa albamu zake za mwanzo
1: yes.
0: Na alianzia pale Hitsco Kasanga's Recording Studios. Ndio maana tunakuambia kwamba msingi mwema unapoanzia pale Hitsco Kasanga's Recording Studios inakuwa tena sawa na kabisa. Kwa hivyo tunapoingia kwenye jumbe
1: yes.
0: Kabla tuingie nimemweleza msikilizaji kuwa tumkumbusha nambari ambayo anaweza wasiliana na wana Hitsco Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops na Kasanga School of Music yes. Hii hapa ndipo uwapigie wakati kwa at your convenient time wapigie iwapo na swali au swala lolote kuhusu muziki, kuhusu kununua bidhaa katika maduka yetu, iwapo unahitaji ala za muziki, unahitaji mavazi ya kiukuhani, unahitaji sacrament, divai au vifaa vinavyowekewa
1: yes.
0: Sacrament na divai, unaweza tu ukatutembelea, unaweza ukapiga simu ukafanya order iwapo uko mbali na ikiwa basi unataka kufunza uchezaji wa ala za muziki, mambo ya vocal trainings kwenye kanisa lako ama kwenye shule, manake music ni part of CBC nowadays. So unaweza wasiliana nao kupitia 0729 944 133. Tarudia tena 0729 944 133. Wale ambao ni wa upande wa Facebook ambao mbasu praise God, Evelina Timothy kutoka Kilifi nimeamka salama. Bwana Yesu asifiwe. Thomas Kitusa asema morning kiop, kila moja ameamka salama ndani ya Yesu ni muweza, tuko salama kabisa tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kioko Kilonzo wa Ulu, good morning Ivana Timothy, nimeamka salama namshukuru Mungu, asubuhi njema ni kwa wote wanaopenda sana nawapenda sana na wawe na Jumapili ya fanaka pia nanyi muwe na Jumapili yenye baraka na fanaka zake Mwenyezi Mungu tunapojiandaa kuingia kwa awamu yetu ya pili. Na tutakuwa na wageni hii leo kwenye awamu yetu ya pili tutakuwa na wageni walimu wanaofunza choirs, wanaofunza single artists walimu wanaocompose nyimbo so watakuwa natueleza mengi zaidi ikifika mwendo wa saa 12 zikiendelea kwenye awamu yetu ya pili. Hivyo basi situvuke kwa awamu ya pili kwanza ndipo sasa tuwe na wakati mwema kujuana na msikilizaji. So tunavushwa na wana Tiberians, wanajulikana kama Tiberians Evangelistic Choir kutoka maeneo ya Githurai. Wimbo unasema kijito, wakielekezwa ama wakiongozwa naye kasisi Ezekiel Misinzo.

0: Jina langu ni Mwalimu Daniel Maingi kutoka Kasanga School of Music. I am a vocal trainer, music arranger and music director. Ningependa kutumia nafasi hii kuwashukuru wote ambao tumeshirikiana nanyi kwa njia moja au nyingine katika kuguza muziki wa Kikristo kupitia shule ya muziki ya Kasanga na pia kupitia studio zetu za Hit Score. Tunakualika wewe ambaye ungependa kupata mafunzo ya focus, music arrangement na pia to direct muziki yako jinsi inavyofaa kufika katika studio zetu za Hit Score. Jisajili na shule yetu ya muziki, that is Kasanga School of Music, na we are going to give you the right direction in your music career.
1: Bila shaka umesikia sauti za walimu pale.
2: Mimi nimejifunza mengi.
1: Yes.
2: Actually ile part imekuwa mkizungumza kwamba wakati mwingine unaweza hisi kwamba wimbo kwa fulani ndio itaifanya vyema.
1: Ndio.
2: Eh. Be at liberty kuwapelekea wafanye.
1: Kama mwalimu unatunga wimbo unampatia Eva. Kumbe
2: unaona Timondi ataimba.
1: Timondi ata. Ilikuwa nzuri tena sana. Wow, hao ndo walimu na ni baadhi tu ya walimu. Just hao ni wawili tu tumekuletea.
2: Yes.
1: So itakuwa vema tutakuwa tukikuletea kwenye hii awamu ya pili. Tutakuwa tunakuletea walimu tofauti tofauti.
2: Yes.
1: Hata najua maybe kuna mwanamuziki amekwama, amestuck mahali.
2: Yes.
1: Anahitaji tu mwalimu, a trainer, amshike mkono.
2: Walimu ndio hawa.
1: Yeah, so ikiwa unawahitaji bila shaka ile nambari tu ya Hits Coca Sangas Recording Studios. Ndio hiyo hiyo tuliokupatia na tarudia tena kabla tukuletee wimbo wa AIC Cable.
2: Yes.
1: Na ni baadhi tu ya walimu ambao wako pale Hits Coca Sangas, ni wengi tena sana hatuwezi tukamaliza.
2: Very true.
1: So kuna walimu upande wa Kasanga School of Music. Sasa kuna walimu upande huu wa muziki wa Hits Coca Sangas Recording Studios.
2: Yes.
1: Hao tu ni Teacher Simon Kamuti.
2: Yes.
1: Umemsikia Julius Nyerere. Pia tuko na William Wambua. Tuko na Peter Ngila.
2: Yes.
1: Tuko na Tyrus Wambua. Tuko na Justus Chemba.
2: Yes.
1: Yani ni wengi hatuwezi tuka
2: definitely.
1: So tutakuwa tunakuletea walimu mbalimbali, producers mbalimbali. Usikie huyu producer useme mimi nataka Tony, nataka Alex,
2: McLaughlin,
1: nataka Mike McLaughlin, nataka Jason Junior.
2: Yes.
1: Wewe mwenyewe utajichagulia. Tutakuwa tunawaleta moja kwa moja kwako. Pia tutatafuta wakati tukue na mama na baba, yani bwana na Bi Japheth Kasanga
2: wenyewe.
1: Tumekaa sana bila kusikia sauti zao.
2: Definitely.
1: Kwa hivyo basi tutakuwa tunakuletea mengi, tutakuwa tunakuletea waimbaji wenyewe wale ambao wamerekodia Hits Coca.
2: Kumekuepo na kina nakwenda kwa nani? Usilali.
1: Yusto
2: Nesmo.
1: Kuna Yusto.
2: Kina Misinzo.
1: Ehe, Agape Siwale. Even the chairmen wa choirs. Watakuwa na kuja hapa watueleze. Ninajua kuna choirs zimekwama. Hazijui zianze aje.
2: Wengine kwa wale ambao wametutangulia wakaenda mbele hii safari ya wimbo.
1: Yes.
2: Watakuwa natupa mwongozo.
1: Bila shaka. Ukisikia
2: kutoka kwao, angalau kuna kitu utajifunza.
1: Sijua wakati ulikuwa upande ule umeona simu ina shida gani.
2: Najaribu kuangalia lakini tunapohitimisha manake fursa unayo, lakini kuna wimbo ukao umeitishwa naye Lydia Tom manake amekuwa anatupa ukumbusho kwamba anafuatilia akiwa maeneo ya Minneapolis, Minnesota kule Marekani.
1: USA.
2: USA.
1: Yes.
2: Yes.
1: So tupate huo wimbo alikuwa amerequest wimbo?
2: Wimbo wa AIC Cable Safari.
1: Okay, tupate huo wimbo msikilizaji. Kisha manake tumesalia na dakika 4 tuvuke kwa awamu yetu ya pili. Baada ya wana AIC

0: rasha manyunyu pale.
1: Yes.
0: So baridi ilikuwa zaidi, ishara ya kwamba sasa tumeingia kwenye msimu wa baridi, watu wajipange vizuri kabisa.
1: Kapambi.
0: Majira haya yote tunayajua, na kwa hivyo basi manake sisi tuna hekima,
1: tunajiandaa mapema.
0: Bila shaka. Tunaanza na wimbo kidhibiti mwendo uliokuwa umeagizwa naye Blast Tom Rains au wana AIC Ruai, huku tukiendelea kuwashangilia na kuwapigia makofi wana Blaster BHB family ambao kwa maeneo ya Kilifi wakieneza habari njema huko.
1: True.
0: Bila shaka wengi wako maeneo hayo, hata sijui ni vile simu najua utaishughulikia kwa hii awamu, manake itabidi tu tusikie wawili watatu.
1: Hey.
0: Najua utakuwa unaishughulikia tukiendelea endelea. So
1: yes,
0: tuingie moja kwa moja msikilizaji, can you wear your dancing shoes? Ndipo sasa tuanze moja kwa moja. Kumbuka nyimbo zote tunazokuchezea kwenye kipindi hiki zimerekodiwa kwenye studio zetu za Hits Coca Sangas Recording Studios. Naitwa Auntie Eva. Kipindi kinakujia moja kwa moja kwa udhamini wa Kasanga Music Shops, Kasanga School of Music na Kasanga Hits Coca Sangas Recording Studios. Kidhibiti mwendo. Unaongeza volume.

0: Wanaitwa wana AIC Ruai na kuna mambo mapya mapya tunasubiria pia kusikia kutoka kwao. Shukran kabisa kidhibiti mwendo. Mm-hmm. Yoyote anayesimama kati ya kazi yake Mwenyezi Mungu siku moja tu siku itafika.
1: Yes.
0: Ni vile haijafika. Mm-hmm. Kwa hivyo sio vizuri kabisa wewe unapoona kazi ya Mungu ikiendelea wewe ndio ule wa kutoa makosa. Mm-hmm. Bali kuna watu waoni wema kwa watu
1: lakini kukosoa kipa umbele.
0: Mm-hmm. Hapa hawakufanya vizuri
1: hawakufanya. Na hata sasa wao wenyewe waachi wafanye.
0: Ala. Hai watu na nyinyi. Right, shukran sana. Wanaitwa AIC Ruai Kwaya kutoka kwa Onesmus Channel anasema hujambo Aunt Ivana Timo. Hapa Kilifi tunakupata vyema kabisa. Josephine Mutuku tupatane hapo ndipo hivyo. Anasema Sara Richard Bwana Yesu asifiwe. Iva hujambo, patia Timo high five. Pokea kamata moto tena sana. Ndio hiyo ameipata.
1: Yes.
0: Nimepotea. Kwenye ujumbe, Eric Masaduku wa Chwele. Chwele ni wapi?
1: Chwele unaona, ukiwa Bungoma County, barabara ya kutokea Kimilili, Chwele, Sirisia, Machaha, Uganda.
0: Wow. Kina Eric wako karibu na Uganda?
1: Karibu sana.
0: No.
1: 200 tu hivi.
0: 200 Bob? Kuenda Uganda?
1: Kabisa.
0: What do you mean?
1: Uganda si mbali na Chwele, si mbali.
0: Hivyo kuna Wakenya wako Uganda.

0: Mm. Tuwakia usoma huko.
1: Tubarikiwe tena pamoja na sana. Shukran sana. Ninaona simu imetupiga chenga kali sana siku hii ya leo jamani msikilizaji, ni kama tutasikia sauti ya kwako lakini Mungu ni nani? Huenda mambo akayatengeneza. Ndio hiyo naona inaendelea kukua sawa. Wacha tu try na hii inaingia. Praise God. Wana wa Mungu, uhali gani Aunt Eva na Brother Timo? Mimi nashukuru Mungu kwa ulinzi mwema na uhai amenikirimia kila kuchao ndani ya Yesu ni muweza. Nimejaajaa na timu yangu hapa Vihiga Guluma Village, bendera ikiwa juu volume 100. Tukisonga na moto wa Roho Mtakatifu ukiwa juu. Ni Eva Barros Onyango. Nikiwaalika hawa waingie kuelekea kanisani Mwanzo, my Alibad Hero Mom Retired Captain Mary Onyango Joyce Mose. Wakiwa Kimilili Makunda supermarket ya Eastern Pole. Wapokee salamu hapo Kimilili, Ambassador Mamika akiwa Gashie Saoka. Wote popote walipo. Niambia Saoka ni watoto wa wachungaji. Salvation Army Tasia, Salvation Army Tulienge, Salvation Army Nasonya, Salvation Army Gaimedi wakiongozwa na mchungaji wangu Edward Burudi na wana BHB. Wote popote walipo wawe na siku njema yenye kufanya. Amen. Mungu au yenye na Mungu aongoze hatua kila mmoja. Barikiweni sana kwa kazi nzuri mnayofanya, siku njema kwenu. Ukiona Eva Barros ajaniambia leo puliza, kuna baridi. Ukiona waku anambi niongeze tena amgeni wana BHB amwezi mkalala. Ile siku mnasema ile siku mko tayari ni bebe ndo si bebi. Ile siku mnalala. Leo nawasumbua kabisa, amkeni twende kanisani. Ikiwa uliamka Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ukaelekea kazini na kibaridi. Mbona leo?
0: Amuka.
1: Amkeni kabisa, tuko ndani ya Yesu ni muweza, tunaelekea church. BHB, good morning.
2: Hello?
1: Yes.
2: Unasema?
1: Hello, naomba upunguze sauti ya radio jamani.
2: Umesha kubuza mpaka leo.
1: Yes.
2: Mama. Nina kwa Mosimbila Sua. Niko mtaa wangu utani mwili.
0: Sana.
2: Naomba tuende kanisani.
1: Tuende wapeleke mbio mbio.
2: Kwanza wewe.
1: Asante.
2: Timo.
0: Asante.
2: Bimbi yangu mpendwa akiwa Huruma. Watoto wangu wakiwa Huruma.
0: Yes.
2: Pastor Musa Ngandi wakiwa kwa skuwa akiwa na bibi yake.
1: Naam.
2: Ule mama anaitwa Tatodia huko Booni.
1: Yes.
2: Wote na wapendea siku njema.
1: Asante, siku njema, ibada njema kwako. Right, shukrani kutoka maeneo yangu utani mwingi.
0: Acha niweke sawa. Tatodia si mama. Yes.
1: Umemweka sawa? Rudia.
0: Tatodia si mama.
1: Twende AIC Muvuti Machakos County Kibore.

Wacha nikwambie, mapokezi ya studio ya Hitscore ni ya kipekee. Kwanza ukifika reception unasikia ni kama tayari umerekodi. Wanakupokea vizuri na tabasamu, unasikia umetosheleka tu. Alafu maijinia, usiseme, ni watu wazuri, mnaelewana, wanakurekebisha, unawarekebisha, mnaelewana.

0: kwa maana mkikaa ndani yangu na mimi ndani yenu, mtaomba chochote mtakacho nami nitawapa.
1: Na mimi ndani yenu.
0: Aya.

0: safi kabisa moja kutoka AIC makutano ya Kitui tukisonga mbele.
1: Hitsco Studios, where we have adequate rooms and musical instruments for rehearsals. Where we provide musical instruments for weddings, graduations, crusades and other church functions.
0: Na kwa hilo kaa ange baada ya wimbo Orio mno tukitoka huko Uluyani. Takuwa tunakupatia nambari ambayo utaweza wasiliana na wana Hitsco, Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops na Kasanga School of Music. Timo,
2: naam.
0: Leo baridi.
2: Nakwambia.
0: Yo.
2: Nasema kwamba
0: aliyepewa. Paka hata naona network unaji.
2: Aliyepewa tender kusupply. Halali.
0: Wah, Mungu neema itoshe.
2: Lakini
0: hata kwa wana wako itoshe, lakini nini?
2: Labda baadaye tukumkumbusha msikilizaji kwamba muda usiokuwa mrefu pia itakuwa inahitaji tuweze kumpa nambari zetu iwapo anakusudia
0: kuja. Nimejua leo umelala.
2: Atakayekuwa anahitaji kuja kurekodi pamoja nasi. Aje. Kodi pamoja nasi.
0: Wah, hapo inahitaji kofi. Ai, baridi kali sana msikilizaji. Usikose kwenda kanisa sababu ya baridi by the way. Lakini tujikinge vizuri. Situelekee Uluyani angalau kidogo kidogo. Tengeneza mabega jamani.
2: Orio
0: msikilizaji. Ama unaniambia yezi ya katikisika sababu ya baridi?
2: Yanaweza uno
0: na. Are you ready?
2: Naona mimi nimevalia seranga.
0: Nimeona koti. Uwe, kwanza wewe ndo imekulemea zaidi. Lakini hata hivyo kwa sawa, haya tengeneza mabega tu tuende msikilizaji kwa Celestine Shihema. Inaenda namna hii.

0: Venga. Bueno. Vaya, Nione. ¿Y os digo que puliza? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Najua ya makofi hiyo hivi.
1: Najua.
0: Na mabega.
1: Kitu ambacho kipo.
0: Yes.
1: Kwetu kule.
0: Yes, kwenu kule.
1: Hizi gita, hizi keyboards ambazo unaziona katika maduka yetu ya Kasanga.
0: Yes, shop, yes, yes.
1: Hazikufika huko mapema.
0: Uh-huh.
1: Kwa hivyo ale ya mziki tuliokuwa na
0: makofi.
1: Makofi.
0: Uh-huh.
1: Ndio unapata kwamba tunayo talanta. Hata ukiwa tao tukiwa hapa hapa hili. Ukipiga makofi utasikia.
0: Na mbona hujapiga?
1: Nimekuwa napiga.
0: Ukipiga microphone zinapasuka.
1: Sasa,
0: yes.
1: Kitu ambacho Celestine tuambia Orio mno kwamba ni hivyo tu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametulinda ni siku nyingine mpya, ndio tunamwambia tu Orio mno kwamba
0: asante sana. Mno najua ni asante
1: kabisa.
0: Umeiweka vizuri tena sana. Hebu wapatie nambari ya hits kwa manake wanasubiri.
1: 0729
0: right
1: 944133 kwa lugha ya Kiswahili 0729 944133.
0: Saa moja dakika ni 35 msikilizaji, unapojiandaa kuelekea ibada. Yes. Tulisema kana kwamba you go expectant. Ukitarajia kutoka kwa Mungu, si kwa mtu. Mungu anatumia watu.
1: Yes.
0: So expect from the Lord. Na wewe utapatia Mungu nini? Si eti anataka umlipe, lakini don't go there empty handed. Atajawa na sifa kwa moyo.
1: Yes. Yes.
0: Unajua kuna mtu anafika kanisani anasema ai hiyo baridi yenyewe.
1: Acha nijikunje tu natafuta kakiti ka kona ama kule kando.
0: Hiyo wiki nilikuwa natarajia Mungu anipatie kitu fulani ajanipa jamani. Yaani unaanza kujihurumia. Yeye ni wa majira yote. Si wakati Mungu alikupatia. Si bado huko unajua atakupa ama hautakupa. Kwa hivyo kwa wakati wake ndio mama msikilizaji. Relax.
1: Kuna mengi amekupa huko kuomba. Shukuru kwa hayo.
0: Si ndio tu?
1: Yeah.
0: Relax my friend. Na uende kanisani. Wote kukasirikia God. By the way atabaki vile tu.
1: Yes.
0: Wewe ndio utabadilika. Yeye abadiliki.
1: Kabisa.
0: Ukimkasirikia ya hali ugali kama wewe. Yaani ngaenda zangima.
1: Ya kuli ugali.
0: Hebu sema kwa kwenu. Mungu hali ugali.
1: Nyasaye salicha usumatawi.
0: So ukikasirikia Mungu, wewe ndo unamhitaji by the way. Ashakuumba. Ashamalizana na kazi yake. Wewe ndo unamhitaji. So ukimkasirikia itakuwaje?
1: Neno lake pia limesema usipomsifu ataamrisha.
0: Si lazima atomsifu. Wewe usipomsifu mawe yatamsifu. So what? Which means sisi bila Mungu ni nothing. Ni sisi tunahitaji God.
1: Sisi tunamhitaji.
0: Utafuta God na utamuona. Anatuambia tumtafute. Maadamu apatikana.
1: Kabisa.
0: Tumtafute hata kama ni kwa kumpapasa papasa. Na tutamuona.
1: Definitely.
0: Sio?
1: Kabisa.
0: So watu wasichoke.
1: Hata kukiwa na kabaridi. Piga nguo pasi, nenda kanisani.
0: Watu wamezoea neno. Hata kama wamezoea, wewe mchungaji usichoke. Useme hawa watu wamezoea hii neno. Mungu kama amekwambia ndio preach this, go
1: nenda
0: preach that.
1: Kaubiri.
0: Usibadilishe. Usibadilishe uone watu wanaboeka to change. No. Kile ulipewa na Roho Mtakatifu fanye kicho hicho.
1: Yes.
0: Na neema itakuwa zaidi.
1: Muhimu sana.
0: Bwana Yesu Kristo asifiwe. Want even a brotimo leo ndio ile siku Justus Mwaka mtetesi wa mashabiki.
1: Cliffy,
0: Team Blessed Family tuko tuned kama kawa hapa Kilifi County. Wanatupata kweli? Natumai wanatupatia through www.
1: Wanatusumbua na simu leo wamenyamaza.
0: Simu usinajua ilikuwa na kasoro kidogo. Lakini hapa wameanza kuja. Team Blessed Family tuko tuned kama kawa hapa Kilifi. Nashukuru mashabiki wote kwa kujitokeza kwa wingi, kusimama na kuomba na wasiojiweza. Mungu awabariki sana sana.
1: Amen.
0: Wanafanya ile huduma. Hebu tusikie BHB, good morning.
2: Mbiado?
0: Yes, Katodhia, umeingia?
2: Naingia wa kwanza. Huku ni Mboni Makueni.
0: Mboni Makaunti yenye baridi sasa.
2: Mimi naitwa Katodhia, lakini baridi ni mwecheche huko. Lakini kwa Mungu ni asante kwa sababu hiyo ndio kitu ya maana. Tunasema asante kwa kila kitu. Wacha chini wapeleke. Na ninaanza na nyinyi mkiwa wawili.
0: Asante.
2: Na mme sauti lalu, ile sauti ya vindole, ninataka kuifikia.
0: Sauti ya?
2: Janesi mwenye wa kule Munga wa Munyu. Linetu wa Mulanga Ngondi wa Shinyaru mwezi wa West Klemongotio na Chepo Kilonzo wa Ukaitas wa Tala. Na wale wengine wakiongozwa na Elpas Konsolo kule Kawangwali.
1: Katothia?
2: Eh?
1: Umetupeleka mbio, unataka kusikia sauti ya nini?
2: Ile sauti ya Chindole inaitwa Kiralu.
0: Hivi.
2: Wacha mimi niondoke na Onesma mwanzo kule Masina kaya mwule wa Mude Julia zigeza nyingu. Na wale wengine wote wakingoza kondineza Mulwa. Niondoka huku ni mboni makueni.
0: Thank you, ibada njema kwako Katodhi. Hebu ifanye mimi na mikono baridi na kuambia na try ni na shindwa. Hiyo inaingia wapi?
1: Labda kwa wimbo luko.
0: Kwa huo wimbo. Next time sasa. Na ningependa tueleze msikilizaji ni nini inapatikana katika maduka yetu ya Kasanga Music Shop.
1: Muhimu kabisa unapotembelea katika maduka yetu ya Kasanga Music Shop, mwanzo kabisa ukiwa katika mji wa Nairobi, ile barabara ya Tom Mboya, tunapatikana katika jumba la Gill House, kando na pale inakuwa ni ground floor. Katika barabara ya Moi Avenue tunapatikana katika jumba la Tembo House Building ground floor, na pia eneo la Ludhuli tunapatikana katika ile lane inayofahamika kama Trick Lane. Hivyo basi kwa ajili ya labda unahitaji sacrament, unahitaji divai kwa ajili tu ya kufanikisha meza ya Bwana, tutembelee katika hayo maduka. Kando na hapo unahitaji Biblia, ambapo labda ni kwa size tofauti, version tofauti kwa lugha yako ya mama, inakuwa kwamba pia hadi pulpit Bible tunazo pale katika hayo maduka. Na labda pia unahitaji mavazi ya kikuhani, unahitaji nyimbo za tenzi za rohoni, vitabu kwa ajili ya mafunzo kwa wana Sunday school, kwa kina mama na kwa wazee, hayo yote yanapatikana. Tusisahau kuna ala za muziki za kila aina, zungumzia off keyboards, size tofauti, unahitaji guitar ziwe ni semi acoustic, acoustic, na pia bass guitar zote inakuwa kwamba zapatikana, ama guitar za version zote unahitaji, zote zinapatikana. Nikupe ukumbusho kwamba inakuwa kwamba katika eneo la Mombasa pia tunalo duka la Kasanga Music Shop karibu na eneo la Mwembe Tayari, na pia kule maeneo ya Nakuru kunalo duka letu moja. Labda kwa ajili ya kuagiza pia hizo bidhaa, unasema kwamba labda uko Turukana, uko eneo la Meru, upo eneo la Mombasa, ama upo eneo la tuseme wapi Kajiado, unashinda labda ni vipi ambavyo hiyo bidhaa itakufikia, kuna zile online platforms ambazo unaweza agiza hizo bidhaa, na inakuwa kwamba unapo place your order hiyo bidhaa yaweza kukujia ama kutumanishwa ikujie moja kwa moja, na nikupitia hiyo nambari ambayo tukao tumekupa na mapema ambayo ni 0729 944 133. Right?
0: Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ni Pastor Japheth Munyao pamoja na mke wake wakiwa maeneo ya Nunga wa Munyu Sunday Pwani, kwa Mr. and Mrs. Pastor Ruben Muthengi, Elizawa Dagoretti, Miriam Dagoretti, Helen wa Mountain View, Katodhi wa Kalawani, Emily wa Nandi, Taita Stala, Blessed Tom Rains, na wana AIC wa Kaila Kwaya waelekea AIC Mbusiani, Chawango, baraka kwao. Joyce Musioki, good morning everyone, wish you all a happy Sunday. Tubarikiwe pamoja.
1: Huyu kuna mmoja anatuitisha wimbo wa reggae, anasema kwamba tumtafutie mmoja wa reggae. Actually ni request, wacha tuifuatilie, we promise tutajizatiti kwa kwamba hiyo request ya reggae angalau
0: ya Kasangas. By the way ndio aliye request the other Sunday.
1: Yes.
0: Okay.
1: Atatuia radhi kwa leo, wacha tukutafutie come Sunday.
0: Ni yule Alfred Kabuti.
1: Tunalifuatilia iwe kwamba wimbo wako tukufanikishie come next Sunday.
0: Yes. Okay, kuna ujumbe pia wasema blessed family, tuko maeneo ya Kilifi Teso, Cosmas Soi Munyao na mashabiki wote.
1: Hapa pia anasema kwamba good morning Catherine wa Kibra Soweto, anashukuru Mungu kwanza kwa kuwawezesha ama kumwezesha kuiona siku hii ya leo, kwa kuamka ni kwa neema zake Mwenyezi Mungu. Anasema kwamba acha nipeleke wana BHB wote kwa jumla waende kwa kanisa. Shukrani sana Catherine all from Kibra Soweto.
0: Bwana Yesu asifiwe. Ivana Timoro Iru, tunamshukuru Mungu na neema ya tosha. Namshukuru Mungu kwa ibada ya leo, tubarikiwe kwa pamoja ndani ya Yesu ni muweza. Watu amke mapema waende wakashike anga.
1: Amen.
0: Kwa mapema na tena mapema sana. Tuelekee tena huko Ukambani, Kitui County, tupatane naye Miriam Mwandi.
1: Rafiki yangu mzuri sana.
0: Tikiti ni Yesu, tiketi ya kwenda mbinguni ni Yesu Kristo. Tukitoka Ukambani na kupeleka umasaini.

0: unajua chema cha jiuza, lakini kibaya lazima kijitembeze. Nawaambia tunajivunia kuwa na Hitsco. Kwa hivyo nawaambia hivi, Hitsco ni studio za kujivunia. Ukifika pale kuna kila kitu unachohitaji na pia mafundi wa mitambo wazuri sana. Pia yule secretary usiseme, anajua kuhandle watu vizuri sana. Kwa hivyo Hitsco hit kweli kweli.
1: Hitsco Studios, wanasaji wa muziki kwenye mitambo ya kisasa.

Safi kabisa, moja kutoka huko Baki na Masai, ambayo imetufikisha mida ya saa moja dakika ni 50. Msikilizaji, tunasalia na dakika 10 tu tuondoke, sie tuelekeze tu kanisani nawe. Hata hivyo tunazidi kusonga mbele ndani ya Yesu ni muweza. Tumekupatia nambari ya Wana Hits kwa Kasanga's Recording Studios, tumekupatia nambari hiyo hiyo ya maduka yetu, na pia nambari ya shule kwa maswali zaidi, kwa lolote lile ungependa kujua. Bila shaka hiyo nambari utaweza kupiga. Kumbuka tunakuchezea hizi nyimbo zinazotoka Hits kwa Kasanga's Recording Studios, unapotuagiza wimbo itutuia vyema tena sana kukuchezea, lakini muda utaturuhusu ni Jumapili ijayo. Tumpate Joseph Agali, wimbo unaosema Naomina. Kisha tutakuwa tunatamatisha tamatisha, msikilizaji, na kuambia leo ni siku ya kuelekea kanisani, watu wasijua kakosa. Ni siku ya kwenda ibada, tuunganike, kuna baraka tutazipata kabisa. Ukiwa hapa wewe peke yako na familia yako mnapomba, na baraka zingine ambazo ni za wakati wewe uko na waumini wenzako. So kwa hivyo ni muhimu tuelekee kanisani. Aya, tunaenda unao hangla moja hapa. Kitu kutoka kwa producer Tony Mike.

Je, ungependa kurekodi nyimbo zako za Kikristo? Umekaribishwa studio za Hitsco ambapo utaweza kunasa na kurekodi nyimbo kwa bei nafuu zaidi. Karibu Hitsco Studios, Nairobi, Kenya.

0: Hivyo ndivyo tumeanza kufunga kipenga cha mwisho. Aha. Tuelekeze tu kanisani.
1: Nakwambia.
0: Yes.
1: Ile mwanzo alikuwa siko na mwisho. Lakini natumai kwamba pia watu at least tumewasaidia kujiondoa kwenye kajibaridi kupitia nyimbo ambazo zimekuwa.
0: Hata hivyo umefanya kipindi kiwe cha baraka na fanaka. Asante kwako wewe uliotuma ujumbe, uliopiga simu, uliosikiza tu ukiwa pahali pako. Wote walokuwa naabiri magari wamefunguliwa BHB kipindi Yesu ni muweza, tusema asante.
1: Kabisa. Hivyo basi kutoka kwetu pia tukupe ukumbusho kwamba bado una nia malengo ya kuja kurekodi pamoja nasi, na nambari ambayo itakuwa inakupa mwongozo zaidi ni hii ambayo tunakuacha nayo. The number is 0729944133. Hiyo nambari itakuwa inakufala, lakini toka kwangu niseme asanti manake pia kwa wafadhili wa kufanikisha kipindi hiki, Bwana Japheth Kasanga pamoja na Mama Ann Kasanga. Tuwasema asanti pia kwa ushirikiano wa Hitsco Kasanga Recording Studios, Hitsco ama ukipenda Hitsco Kasanga's Recording Studios, Kasanga School of Music na Kasanga Music Shop. Tuwasema asanti.
0: Bila shaka ujumbe wa mwisho uliokuwa na requesta wimbo wa AIC Kawedhe tumeupata Jumapili ijayo, majaliwa kwa Mwenyezi Mungu utaweza kuwachezea hizo request zote ambazo mmetuagiza. Mungu akitujalia, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore, amen. Tukwacha mikononi mwake Kasisi Festus Mweni Kimuyu akikuletea ibada ya Africa Inland Church. Naitwa Aunt Eva, kwa heri kwa sasa. Tukwacha na kidogo tu kwa wimbo unaosema siwezi bila wewe wake mwimbaji Lynn Kasanga.

sadaka naitoa kwako kwa moyo wote. Iwapo ni kubwa, ikiwa ni kidogo, Bwana kipokee. Hayo ndio maombi tunayoomba. Na Mungu anayasikia. Mungu wetu ni wa neema. Mungu wetu sio Mungu tu ambaye anapenda tufuate tu sheria kama watumwa. Mungu wetu ni wa neema. Anatuelewa. Alitutafuta sisi tulipokuwa wenye dhambi. Kristo akafa msalabani ni kwa ajili ya dhambi zetu. Na kwa upendo wake Mwenyezi Mungu na neema zake na rehema, akatufanya kuwa watoto wake. Akatufungulia njia ya kwenda kwake. Sisi tunamtafuta Yesu Kristo aingie maishani mwetu. Na anaingia. Akishaingia anatenda matendo ya ajabu. Anakubadilisha tu. Kristo anakubadilisha tu. Si kwa juhudi zako, si kwa juhudi za mtu mwingine, lakini

anachukua usukani. Mungu wetu atusaidie. Na ndio tofauti ya Kristo kututafuta sisi wenye dhambi kuliko mwanadamu kwenda kumtafuta Mungu. Hata wengine wanakufa bila kumtafuta na kumpata. Wengine ambao wanasema wanamtafuta Mungu, wanamtafuta lakini hawakuweza kumpata na kutulia katika mioyo yao. Bado ni watumwa kwa ajili ya sheria. Lakini Kristo ametupatia neema na msamaha wa dhambi. Jacob Limo, nimepokea kutoka kwako. Beatrice Nzao, Nora Nduva, Josephine Maundu, Wilson Chelanga, Charles Kilonzo, Mutua Kisilu, Titus Kimeu, Christine Benjamin, Gladys Kioko, Ben Matoke, Patrick Kimandi, Jairus Kiteka, Josephine Kidome, Bernard Ndeto, Salome Ndambuki, Paul Kimande na Frederick Otieno, Johanna Yegon, Purity Mlaikuru, Stanley Nyabera, Lydia Mugo, Job Muindi, Aaron Wanjala, Mutinda Kilonzo, David Nderitu, Moses Wambua, Paul Kabue, Bonfas Ndonye, Tabitha Mbaka, Lydia Mudhui na Ruth Odero. Hebu kwanza na tuingie kwa maombi, na si kusema kwamba usitume, lakini nitakutambulisha ama kukujulisha baada ya ibada. Kwa hivyo endelea tu na kutuma kupitia kwa paybill namba yetu hapo 33 2550, account 967. Hivyo ukifanya hivyo, basi Mungu akubariki sana. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya kutupenda. Tulikuwa wenye dhambi na sisi tulikuwa tumepotea, na mwanadamu ameoza mbele yako. Hatuna ule utukufu ambao uko nao wa milele. Utakatifu tumekosa, na ni wewe Mungu utakatifu wetu. Ukasema kwa neema yako unamtafuta mtu, kampatiana Kristo kwa ajili ya dhambi zetu. Damu yake pale msalabani kalitulipia deni. Na ndipo yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Mwenyezi Mungu, tunasikia kupendwa. Tunasikia kuwa na Mungu wetu ambaye ni mpenzi wetu, Mungu ambaye anatujali, anayetusamehe dhambi zetu. Mungu tunayehisi kwamba kumwacha ni vigumu, kwa sababu hakuna mahali pengine tunao furaha kama mahali pako. Asante sana Yesu kwa ajili ya kutuokoa. Bwana asante kwa ajili ya kutusamehe dhambi. Asante sana kwa ajili ya kutusafisha na ukatuita watakatifu, viumbe wako ambao uko tayari kuja kuwachukua siku yako ifikapo na wakati na saa. Bwana Mwenyezi Mungu, endelea kuwa pamoja na watu wako na utubidiishe kwa ajili ya kufanya kazi yako. Mbele yangu nimeona sadaka zilizotolewa na watu wako wanaokupenda. Bwana Mwenyezi Mungu, ninasema asante, tukijua ya kwamba wewe umeahidi kukibariki chote ambacho kinapeanwa kwako kwa moyo mzuri. Iwapo kuna moja ambaye hakutoa tu kwa moyo mzuri na kwa nia njema, Mungu msaidie tu akujue na akufahamu. Na ilo lolote ambalo ameweza kulifanya likiwa si kwa utukufu wako, Mwenyezi Mungu lifutilie mbali. Safisha kila kitu na Mungu wetu, tukijua ya kwamba Roho Mtakatifu wako ni moto ambao unachoma mabaya yote ambayo huwa tunayo, vitu vyote mbaya ambavyo vinakuja kwetu, katika jina hilo safi la mwana wako Yesu Kristo. Twasema asante, bariki mpaka sadaka za watu wako waliokutolea kwa moyo, wengine wakinuia baraka zako, wengine mioyoni wakikutajia haja zao. Unazijua na unajua ni nini ambacho kiko mbele zao. Mungu, ninakuomba uweze kuwatimizia kwa neema yako, kwa mapenzi yako. Bwana, ninaomba uweze kuwainua. Inua hali zao, inua akili zao, inua mioyo yao, inua hata mapato yao, inua utumishi wao, inua nyumba zao, inua ndoa zao, inua biashara zao, na kila kitu ambacho wanachonuia. Bwana, ninakuomba uzidi kuwa pamoja na wao, na uweze kuwathibitisha zaidi katika imani, kukupenda, kukutumikia, kukusujudu, manake hakuna mwingine kama wewe. Bwana Mwenyezi Mungu, wewe uliye mlinzi wa watu wako na unayelinda hata mali ambayo unawatupatia, fanya hivyo kwa mapenzi yako,
Na Mungu ninakuomba uweze kufutilia mbali ombi lolote, wazo lolote, adui yeyote na yule mwovu shetani katika mambo ya watu wako wanapokutumikia. Na ndipo waone nguvu zako na wakutumikie tena kwa moyo moyo mzuri, nikiomba ya kwamba Mwenyezi Mungu utaenda na kukumbuka watu wako kutokana na mahitaji walio nayo. Mungu, nikiomba ya kwamba utaweza kuyasikia na kuyatimiza. Kuna wale ni wagonjwa, Bwana kutana na mahitaji yao, uweze kuwaponya na kuwapatia afya miilini mwao, wazidi na kukutumikia. Mungu Baba, nikiomba kwa wale wasio na amani, Mungu Mwenyezi wapatie amani tokayo kwako. Bwana, wapokee Kristo na wakae naye kama mtawala wa amani mioyoni mwao na katika ndoa zao, waweze kuona mazuri hata katika familia na mahali popote watakapokwenda, hata katika business zao. Mungu, nikiomba ya kwamba utaweza kujibu maombi ya wale ambao wanaomba ni kwa ajili ya kazi, uweze kuwapatia kazi, neema ya kazi iweze kutokea, wakushukuru Mwenyezi Mungu na kuinua jina lako. Kuna wale waliopotelewa na watu wao na wana majonzi na matanga, Bwana uwe katikati yao, uweze kuwafariji kama vile ulivyofariji wengi ukiwa pamoja na wao. Na Mungu, lete raha na utulivu na amani moyoni mwao. Nina kuomba wengine wako na uoga wanaoishi nao sehemu mbalimbali, na wengine wanakaa na wanalala wakiwa na wasiwasi. Mungu Bwana, uwe amani yao na uwe utoshelevu wao. Wengine hawaoni, wapatie kuona, wapatie hata macho ya mioyoni mwao waweze kukuona vizuri. Mungu, nikiomba kwa wale ambao wengine wamekuwa wagonjwa, ni wavivu, ni hafifu, hawawezi kutembea, Bwana tia nguvu mioyoni mwao na hata kwenye misuli yao, waweze kuamka na kukutumikia. Wengine wanatafuta karo ya shule, wengine wakitafuta hata kuinuliwa nawe katika sehemu mbalimbali katika magonjwa, wengine wakiomba ni kwa ajili ya masomo wanayonuia kusoma, wengine wako na makesi kotini. Mungu, ninakuomba uzidi kuwa pamoja na wao na uweze kuwabariki. Na Mungu, kwa sadaka hii ninasema asante kwa ajili ya kubariki kituo chetu. Endelea na kutubariki na ututie nguvu mpya hata mwaka huu, na kuendelea tukutumikie na tuseme kwamba tumechoka, kwa sababu kuchoka ni vibaya na si mapenzi yako. Tunaambiwa na maandiko matakatifu tusije tukachoka, tukutumikie hadi dakika za mwisho. Na Mungu, ninaomba ya kwamba utatutia nguvu, utatutia neema, utatupatia neema ya maisha, neema ya afya, tuweze kuendelea na kukutumikia hadi siku zetu hapa ulimwenguni zitakapoisha. Bwana, kaa pamoja nasi na utupatie Bwana neema yako, lolote tunalo nuia kulitenda, Mungu wetu. Bwana, tenda. Tumia watu wako, wasaidizi na malaika wako wanaoweza kuwasaidia katika jambo lolote ambalo wanaomba ni kwa ajili ya utukufu wako. Bwana, waone baraka zako, waone utimilifu wako, na Mungu wafungue chapta mpya katika maisha kwa ajili ya kukutumikia. Haja yoyote iliyowasilishwa na msikilizaji na wote ambao waliweza kutoa sadaka hizi, ninaiinua kwako. Bwana Mwenyezi Mungu, ni nini ambacho ni ngumu kwako? Hakuna chochote. Bwana, watimizie watu wako na watoto wako kwa neema yako chochote wanachokihitaji. Asante kwa kufanya hivyo. Tunaelekea ibada sasa, na Mungu wetu, na kuomba ubariki neno lako, ndipo tuweze kuipokea kwa mioyo yetu. Bwana, ukinitumia tu kama chombo chako. Bwana, Roho wako Mtakatifu azidi kuwa pamoja nasi. Mungu, kwa neema yako inua watu wako, tuinue kwa neno la leo. Endelea na kutubariki. Na Mungu, ninaomba yote nikiamini ya kwamba umeyasikia na utayatenda kwetu kulingana na mapenzi yako. Nani katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu, naomba na hata kuamini. Amen.

lakini akae tu katika nchi ya Israeli. Lakini kwa sababu kijana alikuwa anataka kutambulika, na vile ambavyo tunavyoona alikuwa ni kijana mwenye kiburi, na alikuwa na ile arrogance, ikawa kwamba anataka kufanya mambo na ndipo atokee mbele za mfalme. Na tulipokuwa tukiendelea tukaona vile ambavyo huyu kijana anavyozungumza maneno na kutenda mambo kana kwamba ni mtu ambaye hajaona shida aliyoitenda. Hajaona kosa lolote alilolikosa, na ikawa ni fundisho kwetu wale ambao tuko na vijana wetu, watoto wetu. Ni vizuri tuweze kuangalia kama wazazi, na ndipo tuwafundishe nidhamu, na ikiwezekana wajue makosa ambayo wanakosa. Tusiwaachilie kufikiria ya kwamba kila kitu ni sawa, mambo wanayoyatenda ni sawa. Akitaka kufanya nini ni sawa tu, akitaka kufanyia wengine nini anafanya hivyo, inakuwa ni sawa tu. Wengine tunawaogopa ni kwa sababu wako na masomo ya juu, wengine wako na nguvu za mwili, wengine wako na sifa zao katikati ya jamii. Lakini tusije tukasahau ya kwamba watoto hawa wako chini yetu. Daudi alipenda kuonyesha kijana wake Absalom ya kwamba yeye bado ni mtoto wake, lakini yeye hakupenda kushiriki dhambi yake, na akasema akae katika nchi ya Israeli lakini asije akamwona. Lakini kwa kiburi kijana amemgeuka yule aliyemsaidia, na hapo ndipo tulipokoma. Na maneno tuliyomalizia nayo ni ya kwamba kuna watu fulani ambao ukimsaidia yeye analia. Yeye analia tu, yeye yuko chini sana. Unaweza kumsaidia, you can pump in all your efforts, all your money, anything you have, ndipo aweze kutulia na kuamka na kustabilize. Lakini baada ya kuwapatia mambo yote hayo, kuwapatia fedha zako kutumika kwa ajili yao, kusarenda vitu vyako kwao, hata kama utabaki maskini, wao wanaamka tu na kukuona wewe ni ovyo. They only capitalize na kakitu kadogo tu. Unasikia mtu anasema huyo mama ni mbaya sana, nilipokuwa nikiishi kwake yeye alinifanyia hivi. Haoni miaka mitano akikaa na wewe, haoni chakula cha miaka mitano, haoni matibabu ya miaka mitano, haoni usaidizi wowote uliomsaidia kwa miaka mitano, haoni ya kwamba alichoma stima nyumbani kwako, maji alichoma, ulimnunulia nguo na nini, lakini kakitu kadogo. Mjinga huyo ndio anayo capitalize on. Awe ni kijana, awe ni msichana, kwa mambo yote, mtu ambaye hana akili na mtu ambaye hana Mungu ndani yake anaangalia tu makosa tu kidogo, na ni zile zinaitwa scapegoat. Na wale wazazi ambao tuna watoto wetu ambao tunawapeleka mashambani, tunawapeleka wengine mashambani kwa sababu hatutaki wakae huku town, kwa sababu ya tabia nyingi ambazo tumeziona, na tukaepusha watoto wetu na watu kama hawa. Utakapompeleka kwa dada yako, ndugu yako, anayemwita auntie, anayemwita uncle, ama shushu, na watu wengine marafiki kule na kiishi kule, lazima ujue ya kwamba kuna gharama. Wazazi wengine wakumbuki hata kusema kwamba natuma hii pesa kwa ajili ya kusaidia, kwa sababu angalau mtoto wangu anakula, anakunywa, anaoga, analala, anafanya nini. Halafu wewe alikushinda wakati ulipokuwa naye hapa town, ama akakushinda ulipokuwa naye kule ushaguna ukamtuma town. Na town ni gharama, chakula gharama,
maji ni ya

kulipa mpaka choni ya kulipa anything. Lakini wewe bado ungali unaungana na mtoto wako, unaungana na msichana wako kusema ya kwamba huyo ni mbaya sana, ni mkatili sana, ni mtu mbaya, nilimpelekea mtoto wangu anamfanya kama mfanyikazi wake hapa. Sasa nini? Siwesabiwe gharama hata na wewe utumiwe invoice. Unaweza kuafford ama namna gani? Nataka kuzungumza nikisema ya kwamba kuna watu ambao hawana akili za kupima mambo. Wanajiangalilia tu makosa na mabaya ambayo yanatokea. They only capitalize on it. On only that. Ndipo waweza kubai their own way na approval mbele za watu. Hawataki mtoto wao ni mbaya, alifanya hivi. Hawataki hata kidogo mtoto wao akitajwa. Na watoto wa wazazi wa aina hiyo wamekwisha elewa ya kwamba hata akifanya nini anatetewa na wazazi. Na hakuna kitu hatari sana kwa familia kama mtoto kujua. Unaona? Kujua ya kwamba hata akifanya nini mtoto mzazi wake anamtetea. Atajiunga na yeye. Wengine wameenda, they have taken this one even very far. Kwa ajili ya kulaumu wazazi kama baba zao pale, kwa sababu wanajua mama atawatetea. Ni mbaya sana. Daudi alisema kijana kae mbali. Na pengine niongeze niseme ya kwamba, pengine Daudi alisema ya kwamba, nitamuita hapa kwangu wakati ukifika, manake mimi moyo wangu haujatulia. Na the other thing nafikiria ni Daudi aliona ya kwamba kijana huyu ameanza na kuonyesha his true colors katika nyumba. Na leo hii tunapozungumza, ujue ya kwamba kuna watu, kuna nyumba zingine ambazo ziko na watu, watoto kama hawa, a thorn in the flesh, watu ambao ni black sheep inside their families. Watauza vitu kwa siri, wataibaiba kwa siri, watafanya nini kwa siri, wataleta maovu kwa siri, na yatatokea na hajali. Na ndiyo sababu Daudi is very keen, very cautious. Kwa sababu kijana ameona arrogance yake. Kijana ambaye ni mtu ambaye mwenye majivuno, anaonekana ya kwamba anatambua yeye is the smartest person in the town. Yeye ni the most handsome fellow. Hakuna msichana anaweza kosa. Hakuna chochote ambacho anaweza kukosa. The other thing ni ya kwamba yeye ni mtoto wa mfalme. Nani mwingine katika nchi hiyo ambaye anaweza kuclaim ownership ya ufalme kama yeye? Na ndiyo sababu kunyenyekea ni kitu cha maana. Hata kama baba yako ni mkubwa kiasi gani, sikiliza wewe kijana, hata kama wewe baba yako ni boss wa aina gani, hata kama yeye ana command nini, wewe tulia na ukae kama kijana ambaye unajua ya kwamba ufalme ama mamlaka ama ukubwa haziwezi kwenda milele. Wapi Nebukadnezar leo hii? Wapi Alexander the Great wakati huu? Tunasikia tu historia, hata wengine hatumjui vizuri. Wapi Hitler na wengine ambao katika dunia hii walikuwa ni watu wenye sifa, waliokuwa na pesa nyingi sana? Wapi Solomoni ambaye alikuwa tajiri sana dunia hii? Na unafikiria Suleimani, Alexander the Great, wale watu akina Caesar na watu wengine ambao tunawasoma, wote hawakuwa na watoto wa kiume na wa kike? Je, leo hii wako wapi? Leo hii mali yao iko wapi? Wacha mambo ya kujigamba. Nenda pole pole, kwa sababu it's all about time. Time flies. Inaenda haraka. Na mwishowe kicheko kinaweza kubadilika kuwa huzuni kwako. Absalom ametoka Geshuri na amekuja. Daudi anasema afungia huyu kijana, mpatie kwenda mbali. Sitaki kwanza kuongea naye. Lakini ameanza arrogance ya kuchoma choma shairi kule ya Joabu. Nimekuambia nipeleke kwa mfalme. Alafu alipofika hapa, Daudi anampokea.
heko kwake Daudi. Nilimalizia na kusema kwamba kama mwana mpotevu alivyokwenda miaka na miaka, akaenda na kaharibu rasilimali za familia, akisema anataka urithi wake, na akagawiwa, akaharibu zote, akarudi uchi akiwa hana chochote, akarudi maskini, mtu wa kuhurumiwa. Baba yake aliamka tu na kumpokea. Blood is thicker than water. Lakini sikiliza neno hili. Kutoka hapo sasa tunachukulia story ambayo inafuata. Usikafikiria ya kwamba mzazi wako amekukubali kuingia katika nyumba yenu kwa sababu sasa yeye ni coward, ama mama yako amekuvumilia, amekupatia hiki na hiki baada ya wewe kufanya haya na haya, na unakubali ulifanya hivyo, alafu ukafikiria ya kwamba sasa you are a hero, you can do anything you want anytime provided wewe umeshinda. Kuna kitu ambacho tunafaa kuelewa na huyu kijana. Wakati baba yake alipomwona na akamkumbatia, hakunyenyekea kama mwana mpotevu. Hakunyenyekea. Na ndiyo sababu nikakuacha na maneno ya privilege na rights. Hakuona ya kwamba amepewa privilege kubwa sana kwa sababu yeye ni muuaji. After all, he is a killer, he is a murderer. Na he has done the worst sin katika familia hiyo, katika ikulu ya mfalme, aliua ndugu yake. Na tunasoma alipotoroka kwenda kule miaka mitatu amekuja, na baada ya hayo Daudi ni kama anakumbuka kumbuka vile ambavyo huyo kijana alivyofanya. Lakini sasa alipokuja kwake, anamkumbatia, anambusu, anamkaribisha nyumbani. Lakini badala ya mtoto kujifundisha na makosa aliyokuwa nayo, anaanza na vituko vingine. Nataka nikuambie, mtu wa kiburi ni wa kiburi. Na kama kuna dhambi mbaya ambayo inaharibu watu wengi siku hizi, ni watu kuwa na kiburi. Mtu ambaye anafikiria ya kwamba he can achieve anything anyhow, the way he wants. Akiamua inakuja. Hakuna wakati wa kuharibu. Akitaka hii imekuja. Akitaka kufix hii anafix mara moja. Kiburi ni kibaya. Maana maandiko matakatifu yanasema, Samueli wa pili sura ya 15. Baada ya hilo tukio, Absalom alijipatia gari, farasi na watu 50 wa kumtangulia. Mimi am amazed. Na ndugu msikilizaji, haya mambo ninataka kusema wazi wazi, niseme ya kwamba aliye na sikio atasikia. Niseme ya kwamba kuna watoto wengine wakisikia ya kwamba na wakijua ya kwamba wazazi wao wako na mamlaka mahali fulani. Na tuna watu wengi dunia hii na hata Kenya hii. Tuna watoto ambao labda ni mtoto wa headmaster, labda ni mtoto wa MP, labda ni mtoto wa counselor, labda ni wa senator, labda ni wa governor, amekuwa sijui ni mtoto wa minister, amekuwa ni mtoto wa mkubwa wa nchi ama wakubwa wa nchi. Akishajua ya kwamba mamlaka yako na baba, na yeye anataka kuwa na mamlaka upande ule mwingine. Ndugu msikilizaji, passage hii inatufundisha kweli kweli. Maandiko yanasema kwamba Absalom alijipatia gari, hakupewa. Daudi mfalme baba yake hakumpatia gari, hakumpatia watu, yeye alijipatia na akajiundia kikosi chake, kinyume na mambo ambayo yalikuwa katika ikulu ya baba yake Daudi. Na kuna watoto wa aina hii, unaweza ukawafikiria, watu ambao wanataka kufanya mambo kando na huduma za baba zao.
wanataka kujifanyia, waonekane hivi, wajitafutie hii, na hivi na hivi, and they can do anything they want just because wako katika, yani katika ufalme. Lakini hii ilileta hatari kubwa katika nchi ya Israeli wakati huo. Maandiko mstari huo wa kwanza ukimalizika unasema kwamba Absalom alizoea kuamka asubuhi na mapema kwenda kusimama kwenye njia inayoelekea kwenye lango la mji, na mtu yeyote aliyekuwa na madai ambayo alitaka kuyapeleka kwa mfalme ili kupata uamuzi wake, Absalom alimuita mtu huyo kando na kumuuliza, unatoka mji gani? Kama mtu huyo akisema ametoka mji fulani wa kabila la Israeli, Absalom humwambia, madai yako ni ya haki kabisa, lakini hakuna mtu yeyote aliyeteuliwa na mfalme kukusikiliza. What do you call this? Mtoto wako mwenyewe, mtoto wa damu yako uliyemzaa, ukamshughulikia, ukamlea, ukamtatulia matatizo yote akawa mtu mkubwa, ukamsamehe dhambi mpaka ile kubwa ya kuua ndugu yake, amekuja na kutoka hapo umemsamehe kwa moyo wote, lakini anaanza kwenda kinyume na wewe, lakini kwa njia ya kisirisiri. Hivi ndivyo Absalom anavyoendelea na kufanya katika Israeli. Anachukua mtu kando, anamsikiliza, na baada ya kumsikiliza anaanza kusabotage ufalme wa baba yake. Wacha nikueleze, maandiko ni wazi, kiburi hutangulia anguko. Na leo hii kuna watu katika makampuni, leo sehemu nyingi za kazi, kwa maidara tofauti, kwa yani watu wengine wamejitoa kwa ajili ya kuangusha institutions na hata mabosses wao. Katiba wanaijua vizuri, regulations wanazijua vizuri, structures wanazielewa vizuri, lakini huyu mtu anaongea kinyume nyume, anaongea mambo kando kando. Anataka kuongea na watu kule chini chini, na kuna watu wa aina hiyo mengi yanaendelea namna hiyo hata wakati wa leo kwa watu wengi. Mtu ambaye hatosheki na sehemu yake, mtu hatosheki na position ile ambayo amepewa, lakini kichini chini yeye anatafuta kuangusha ukubwa na makubwa ama mkubwa wao, ndipo akalie hicho kiti. Hawa ni watu hawa ni watu ambao ni hatari sana, na kuna watu wa aina hiyo ambao wanaweza kukueleza vizuri ya kwamba walijaribu, labda walifaulu kwa muda, lakini hawakufaulu, walianguka kabisa. Manake Mungu anapenda watu waheshimu mamlaka. Kijana alianza na kuangusha ufalme wa na mamlaka ya baba yake. Na kama vile ambavyo, ndugu msikilizaji, nilivyozungumza wiki iliyopita, Daudi mwenyewe alikuwa ni mtu wa Mungu. Moyo wake ulimwelekea Mwenyezi Mungu. Hakupenda kusabotaji ufalme wa Sauli. Hakupenda kuua Sauli kwa sababu alijua ya kwamba wakati wake haujafika. Na zaidi ya yote, yeye Sauli alitiliwa mafuta na Mwenyezi Mungu kuongoza nchi ya Israeli. That is what David knew. Lakini kwa Daudi sasa kunatokea mtu ambaye haelewi haya mambo ya baba. Na ni kama akielezwa na baba mambo kama hayo yaliyotendeka, anaona ni ya bure kwa sababu anataka kutopple baba yake. What a sin. Mtoto wa uwe ndugu akuulie mtoto mwingine wa nyumba yako, atoroke na aende, na kisha rudi unamsamehe, na baada ya kukusamehe anaanza na kukusabotage wewe, anataka kukuua.
This is a very serious scenario, lakini turudi tena pale nyuma. Ndugu, na kukumbusha ya kwamba dhambi ambazo huwa tunazitenda mbele zake Mwenyezi Mungu, tujihadhari sana. Wenda umepanga kitendo cha kufanya, tafadhali, na hicho kitendo kinaweza kuumiza mtu fulani. Umepanga mtu fulani aweze kuumia. Nataka ni kueleze, ndugu yangu msikilizaji, si yeye unaumiza, unajiumiza wewe mwenyewe. Mkristo wa kweli anayapeana yote kwa Mungu, na Mungu ambaye anajua kulipiza kisasi kwa njia inayofaa. Mungu anayeweza kulipiza kisasi hata zaidi kuliko vile tunavyoweza bila kutenda dhambi. Mungu anakuangalia hivi aone kama utampatia suluhisho hilo. Anakuangalia ndipo uweze kumpatia hoja hiyo, ndipo akusuluhishie kila kitu. Lakini when you push, unaendelea na kuyashika mikononi mwako, wewe unataka kufanya kama wewe, unataka kufanya kama wewe kinyume chako, kinyume na maadili ya Mungu, Mungu atakuachilia. And you are not going very far. Hutaenda mbali. Hutaenda mbali. Watu wengine wakisikia Kimuyu akisema hivi wanasema, hivyo wachungaji wanaongea hivi tu. Wanasema hivyo tu. Ni watu wa, yani hata wengine wanatuita very weak. Very weak. Alafu anajiona vile anavyokata nyama, anakula, anaingiza, inapita tena kwa, inaingia tu vizuri, hata hana shida. Anakunywa, inaingia, anakula, inaingia, hata kwenda choo inaenda vizuri. Anafikiria yeye, kwanza yeye ni mtu ambaye ni mwenye nguvu sana. Lakini wachungaji wanaongea juu ya nguvu za Mungu. Wachungaji tunaongea juu ya neno la Mungu ambalo linatuelekeza kwa Mungu mwenye nguvu, ambaye ni muumbaji, aliyeumba mdomo, akaumba jino, akaumba koo, akaumba maini, na kaumba njia ya kupeleka nje. Yani huyo ndiye Mungu. Na ujue ya kwamba Mungu ambaye ni muumbaji anaweza kunyonga maini. Ile njia tunasikia ya kwamba inaweza kuwa hati ni ya rahisi sana. Unajua, it's not a privilege. I mean, it is not your right just to go to the toilet. Alafu, yani upishe kila kitu. Kuna watu wanalia wakiingia kwa choo. Kuna watu wengine ambao wanalia kimeza kitu. Manake njia ya koo imekuwa shida. Wengine hata kula hawezi kutafuna, manake mdomo sijui hauna hata jino. Na si lazima ulale na uamke, wala kwenda choo na umalize vizuri na uamke na utembee. Hata haja ndogo si lazima uende haraka. Kuna watu haja ndogo wanaenda karibu saa nzima kiwa pale tu, anapushi anapushi, inakuwa shida mpaka wanaishia kwa hospitali kwa kisu, anapasuliwa, anatengenezwa, inakuwa hivyo. What I am saying ni this. Tunamsifu Mwenyezi Mungu huyo ambaye anafanya makojoo kupita tu, anayefanya choo kupita, na anayefanya watu kupumua bila hata mashine. Anapumua, mapafu yanachukua hewa, anatembea, miguu ndio hiyo kuliko kutumia mikongojo. Huyo ndiye Mungu anayekuangalia leo na kukuuliza wewe, nimekupatia uzima. Uzima unao, nguvu unazo, sauti unayo, una macho, una kila kitu, ni sawa ndani yako, lakini sasa huwezi kunitambua. Kijana ni huyu, hajatambua neno lolote ambalo Baba aliweza kumwambia, ya kwamba yeye alimtii Mwenyezi Mungu tangu akiwa kijana mdogo, ya kwamba yeye alikuwa amepewa kukaa malishoni na wanyama na mifugo wa baba yake wakaendelea, na huko ndiko Mungu alikomtoa. Na unajua hata siku hizi wengine tukiwaambia vile ambavyo Mungu alivyotuleta, vile ambavyo alivyotuokoa,
na vile alivyo tufanya sisi kama watumishi wake, na vile tulivyoona nguvu za Mungu na baraka zake, hawawezi wakaelewa, kwa sababu hata vitanda wanavyolalia ni vile vitanda vizuri. Wengine hatukuona gondoro, tulikuwa tunalalia sijui mashuka, maguo, sijui kabuti, sijui nini, hata makonge, sijui nini. Tulikuwa tunalala vibaya. Lakini ukimueleza, mpaka anashangaa, wewe unaongea juu ya nini? Ukimwambia hukuenda na kiatu, miaka na miaka hata shuleni ulikuwa naenda bila kiatu, hawezi kufikiria hiyo. Manake alipoamka aliona kila mmoja anavalia kiatu. Alafu wengine wanauliza how comes? Mwingine aliuliza how comes mtu anaweza kulala njaa? How comes? Are you serious? Mtu anaweza kulala njaa? Nataka niseme ya kwamba kijana ni huyu hawezi kuheshimu mamlaka ya baba yake kama yametoka kwake Mwenyezi Mungu, na hawezi kuona ya kwamba alitendewa mazuri. Baba yake alisacrifice kwa ajili yake, na hata Geshuri hakukuwa mbali. Baba yake, huenda Daudi angetaka kwenda kumchukua huyo kijana kutoka huko, angefanya hivyo na kumleta na kumfanyia kile alichotaka. Lakini sasa anakuwa kijana ambaye ni very arrogant. Ameanza kusabotage baba yake kwa mtu yeyote anayekuja Israeli, kutoka kwa tribe yoyote ya Israeli kwa na mfalme. Anaanza na kumtoa mbali na ufalme wa baba yake. Anataka kumuonyesha ya kwamba baba yake ni mtu ovyo, ni mtawala asiyeweza. Kwa sababu kama angeweza, angekuwa na mtu wa kushughulikia jambo hilo. Kwanza angeshughulikia jambo hilo, na angekuwa na department ya kushughulikia mahitaji hayo. Lakini Absalom anataka ku paint a bad picture about his own father. Na watu wa Israeli wakaendelea na kuja pale kwa mfalme. Absalom akaendelea na kuwapotosha, na zaidi kupotosha ufalme wa baba yake. Absalom akaendelea na msari wa tatu, unasema Absalom alimwambia, madai yako ni ya haki kabisa, lakini hakuna mtu yeyote ameteuliwa na mfalme kukusikiliza. Na tena Absalom anamwambia, laiti mimi ningekuwa mwamuzi wa Israeli, kila mtu mwenye madai au shauri angekuja kwangu, nami ningempa haki yake. Kijana hapa kameanza siasa. Siasa. Najua ndugu msikilizaji, Kenya mwaka ujao tunaendelea, tutakuwa na uchaguzi. Na wakati huu ni wakati wa baridi. Wakati jua litakapoanza na kuendelea, mwaka ukimalizika, utasikia watu bwana. Kuna watu ambao wamenyamaza na mambo mengi sana. Na wengine nia yao ni kuangusha wale sitting officers ambao wamechaguliwa. Nataanza na maneno, nataongea ongea. Ataanza na kusema fulani, unajua nini, unaanza nini, maneno mpaka kuhakikisha ya kwamba watu wameona kiongozi anayewaongoza kwao ni ovyo kabisa na anafaa kuondolewa. Hizi ndizo siasa ambazo zinaendelea. Na Absalom, kijana wake Daudi, anataka kuiba mioyo ya wana wa Israeli. Anataka kuwaambia ya kwamba baba yake Daudi ni mtu ovyo. Na kitu kingine ambacho mimi nakiuliza, je, kwa nini
Hawa watu wa Israeli, kwani hawakusikia vile ambavyo huyu kijana alivyofanya? You know, sometimes mimi huwa nashangaa na watu. Na uniruhusu ndugu msikilizaji niongee haya kwa sababu mimi nimeshangaa na watu. Sometimes unajua, ukisoma anthropology, the study about human beings, unaweza ukashangaa. Sometimes unaweza kusoma mambo mengi mengi sana, lakini ni kama anthropologically watu huwa wanabadilika according to the situation. Kando na kile ambacho tunachokijua na mwanadamu, nimegundua ya kwamba watu ni watu wa ajabu sana. Je, wakati kijana Absalom alipouwa Amnon ndugu yake, hakuna mtu katika Israeli aliyejua mambo hayo na akajua ya kwamba huyu kijana ni muuaji? Hilo kwanza ni swali la kwanza. Wakati kijana alipouwa na katoroka, habari hiyo kweli haikujulikana na watu wa Israeli ya kwamba kijana wa Daudi yeye mwenyewe ameua ndugu yake na ametoka huko na kwenda? Swali la pili, je, si ni huyu Absalom ambaye anatuita kando na kuanza na kutueleza ubaya wa baba yake? Je, imekuwaje ya kwamba baba ndiye mbaya sasa kuliko yeye mwenyewe muuaji ambaye ametoroka na ameenda kama mtoro, ameishi huko nchi ya nje na amerudi akisema ya kwamba baba yake ni mdogo, ni mbaya, na badala yake hasemi ya kwamba mimi mnisamehe kwa sababu ni mimi nilitenda kile kitendo? Kwa nini haongei mabaya yake? Ninataka niongee na mtu wakati huu nikukueleza ya kwamba ubaya wa mtu unaujua. Tafadhali, kama unajua uzuri wa mtu, yeye ni mzuri, wacha kuja kuambiwa ubaya wa mtu just because wakati wa siasa umeanza na kufika. Kama mtu ni mbaya, usije ukaanza na kupakwa mafuta hapa na pale ukasema mtu huyo ni mzuri just because umeona hiki na hiki na hiki, just because yani wakati wa siasa umekaribia. Na si wakati wa siasa peke yake, hata kwenye makanisa tuna wazee wa kanisa ambao huwa tunawachagua. Kuna watu wengine ambao tunawachagua kusimamia vikundi tofauti tofauti katika kanisa. Na sio tu katika kanisa, hata mashirika tunafanya hivyo. Kama unajua mtu amekuwa mzuri na uzuri wake uko na labda weakness yake ni kidogo tu, saidia yeye kusimama na kuendeleza kikundi mbele, kuendeleza shirika lenu mbele, kuendeleza mambo yenu mbele. Lakini si mambo ya kuja kuambiwa eti hivi na hivi na zingine ambazo haujazielewa. Tafadhali elewa, wakati wa siasa za uongo uongo, hizi zake Absalom ni siasa za uongo. Yaani zile zinaitwa kweli na urongo. Hizi kweli na urongo. Na ndio nikauliza, je, katika Israeli hakuna watu ambao walijua ya kwamba huyu kijana ni mtoro na ametoroka nchi yake na ameua, ni muuaji? Sasa baba yake amekuwa mbaya namna gani? Na unajua wakati mwingine haya mambo tuko nayo sana hata katika familia zetu. Unakuta ya kwamba watu wengine wanampenda sana yani kushika sana maneno ya uvumi ambao unatoka kwa mafamilia ama kwa watu fulani. Yametoka nje, hujui ukweli wake, na unaanza na kubranda hawa watu mambo mabaya. You want to label them in a way that they are, you know, very bad people. Nawezi kujiuliza, je, miaka yote hiyo wamemanage kukaa namna gani for 50 years na mtoto? Wamemzaa, wamemlea, wamemsomesha, wamemsaidia, amepata hiki, nini nini. Baada ya yeye kupata, sasa kuanza na kupata mvi mvi, wazazi wake ni wabaya just because ameoa. Naona. Unajua hata familia zingine utashangaa sana.
Mtoto amesaidiwa, amekaa vizuri, ameendelea, ameendelea, baada ya kufanya kazi, anaendelea vizuri, kuoa tu. Hai, wazazi wake wameanza kuwa ni wabaya, wengine ni warogi, wengine hata huyu mama, sijui mambo yake, huyu mzee, sijui unajua huyu mtu, unajua ninasikia nikilala, kuna vitu huko sijui ni nini, yani uporojo tu. Ndipo waweze kuambiwa watoke hapo. Huwezi kutoka kwa amani. Huwezi kununua shamba na ukatoka na ukaenda ukaacha wazazi wako pale. Wewe mama, ni shida gani ambayo unachochea mzee wako? Ndipo wazazi wake wawe wabaya. Ndipo aweze kuwachukia. Huoni ya kwamba unatafuta laana kwa ule uzao wako ambao unazaa na huyu kijana? Laana nyingi katika mafamilia zinaletwa na wamama. Wengine ambao hawana akili. Because if your husband is cursed, uzao wake utakuwa cursed. Kwa nini? Kwa nini hamwezi kukaa kwa amani? Kwa nini ukai vizuri na wazazi? Kwa nini huwezi kukaa vizuri na ndugu zako wadogo tu wale ambao wako hapo? Hata ukisikia kwamba huwezi kumanage watoto hao, ni wengi sana, umeolewa kwa familia kubwa. Tafuta mbinu tu. Tokeni hapo kwa amani. Kama ni kununua shamba, nunueni shamba na mseme mnataka kwenda kujenga huko. It's a matter of time. Hata kama ni miaka miwili, mitatu, minne, mtatoka hapo. Na uende ukajisitiri kwako na useme ya kwa wenyengu. Na watoto jitu. Hata kuja hapa na kuja. Ya nini kuleta balaa hata kabla hujatoka kule? Imekuwaje wazazi wako wale ambao walikuzaa sasa ndio maadui zako? Absalom anasema ya kwamba baba yake ni mbaya. Yeye hashughulikii wana wa Israeli. Na ni kinyume na vile ambavyo Mwenyezi Mungu alivyonuia, manake Daudi aliitwa kuwa mchungaji wa kondoo za Mungu ambao ni wana wa Israeli. Halafu sasa hapa inakuwa kijana wake anaanza na kumpaint a bad picture. Watu wasione mfalme hapa. Watu wasione baba mzuri. Watu waanze na kusema ya kwamba ukizikia familia yao, hata mtoto wao anaongea mabaya kumuhusu. Daudi si mzuri. Lakini nataka niseme ya kwamba some people have succeeded in a way before the eyes of men. Wamesucceed kuchafua wengine. Lakini ukweli ni ya kwamba it's only a matter of time. Just a matter of time. Watu wakubali tu ya kwamba fulani ni mbaya. Wengine wakubali huyo ni mtu mbaya. Huyo ni mtu ovyo. Wewe kubali tu. Lakini it's just a matter of time. Mambo yatajitokeza. Na maneno yataanza na kuchukua mkondo mwingine. Wakati yatakuwa reversed. Usikie kumbe. Kumbe wakati wote huo. Na hilo neno likitokea. Kumbe hatukuwa tunajua. Kumbe. Ndugu msikilizaji, maandiko matakatifu yametufundisha kuhusiana na kijana huyu ambaye anaitwa Absalom. Na ningetaka niongee na msikilizaji unayenisikiliza, Mkristo na mtu wa Mungu unayejua ya kwamba kuna Mungu, ambaye umenuia kuwa na familia nzuri. Ulimwomba Mungu wakati wa kuoa ama kuolewa. Na Mungu amekubariki na familia, mzee ama mke na watoto. Umeishi vizuri, nia yako imekuwa ni kuleta familia nzuri, kulea familia nzuri itakayoweza kumuinua Mwenyezi Mungu. Ningetaka nikutajie jambo hili, na ndipo wakati tunapoendelea ujue kitu hivi ya kwamba
Mungu anajua kila mtu aliyezaliwa kwa moyo wake.

Na kama ni kujaji mtu, kama ni kuhukumu mtu, kila mtu anahukumiwa kwa matendo yake mwenyewe kulingana na moyo wake na vile alivyo. Kuna wazazi wengi leo, japo kuwa Daudi yeye mwenyewe aliingia katika dhambi, tunaona vile ambavyo alivyo tubu. Somo la kwanza ni ya kwamba uovu umeanza na kutokea kwa nyumba yake, na umetokea. Daudi anang'ang'ana sana kwa ajili ya kuleta familia yake katika amani. Na ni kwa sababu yeye, Mungu alimwambia kupitia kwa Nathani nabii ya kwamba jambo hili mbaya sana litaweza kutokea kwake nyumbani, kwa sababu alitenda mambo na maovu mbele zake Mwenyezi Mungu. Lakini Daudi akatubu dhambi yake. Na ndugu msikilizaji, nataka nikueleze wewe kama ni mchungaji, wewe ni askofu, wewe kiongozi wa kanisa, na hata kama wewe unaonekana namna gani katika kikundi chenu cha kanisa, wawe ni wanawake, ushirika wa wanawake, sijui wewe unafanya nini, ningetaka nikufahamishe jambo hili ya kwamba unabeba moyo wako mwenyewe, unabeba maisha yako mwenyewe. Na kama vile ulivyoamua kikamilifu, wewe ni wewe. Na kama vile ulivyoamua ya kwamba wewe na moyo wako unasarenda kwake Mwenyezi Mungu aweze kukuokoa, vile ulivyokata kauli ya kwamba utamfuata Mwenyezi Mungu, na vile ulivyokata kauli ukasema ya kwamba kwa ubani na uvumba utampenda Mwenyezi Mungu, ujue ya kwamba vivyo hivyo ndivyo itakavyohitajika kwa mtoto wako, awe ni wa kike, awe ni wa kiume, awe ni mjukuu, awe ni nani, ndivyo aweze kukubalika mbele zake Mwenyezi Mungu. Na unajua wakati huo kuna watu wengine ambao ni wazee wa kanisa, wengine maaskofu, viongozi wa makanisa na wachungaji, wengine wameletwa chini na jambo hili. Lakini ningetaka niongee na mchungaji unayenisikiliza na askofu, nikueleze ya kwamba kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe. Kama ulibeba wako, yule mwingine atahitajika kubeba mzigo wake mwenyewe. The only problem ni ulimwengu ambao unaamka na kukukodolea macho, wanasema ya kwamba mbona wewe ni mchungaji, mbona tunaona mtoto mwingine wako analewa, analala mitaroni. Wachana na yeye alale mitaroni, manake hajaamua. Mbona tunaona na tunasikia sijui nini, kwani wewe si uli kneel down ukamchukua na ukamchagua Mwenyezi Mungu akuokoe? This is a fact I'm telling you. Na wakati mwingine tunakuwa na shida, wengine wakati mwingine naanza na kupatwa na blood pressure, wengine magonjwa mengine mabaya, kwa sababu ya kufikiria juu ya watu. Yesu akipenda kumuokoa huyu ataokoa. Lakini ukweli ni ya kwamba umefanya kile ungefanya kumuhubiria injili na njia ya Yesu Kristo. Kama akikataa atakataa kama wale wengine wa kina fulani wanakataa. Atakataa kama vile yanaoshinda na wao walikataa. Atakataa kwa mujibu wa wale ambao walifanyiwa na shetani vile walivyofanyiwa, wanafanyiwa. Manake uchaguzi wa mtu ni binafsi. Kila mtu na mzigo wake. Daudi ni huyu. Ametubu dhambi yake. Na ninaamini ya kwamba alipotubu alisamehewa. Lakini akaambiwa ya kwamba hutakufa, lakini mambo yatafanyika. Mungu hana nini na yeye. Ukisha tubu dhambi yako, Mungu anakusamehe. Na si lazima ubebe kwa moyo wako na uunganike na kila mmoja upresenti kule ndipo Mungu aweze kukusamehe. No, inategemea na vile umejitoa moyoni mwako. Lakini kijana Absalom anaonekana ni very arrogant. Unaweza kuniuliza, na mchungaji anaweza kuzaa mtoto arrogant namna gani? Ukweli ndio huo. Hata askofu, hata nani,
na nikakutajia juu ya kijana ambaye alikuwa anaitwa Charles Darwin, baba yake alikuwa ni pastor, ambaye alikataa mafundisho ya baba yake ya uumbaji wa Mungu na akasema mwanadamu alitoka kwa nyani. Ajabu ni ya kwamba tunafundishwa kwa shule mpaka wa leo at evolution theory. People can choose anything to go by. Si lazima akubali ukweli. Na anaweza kufanya rebellion. Kama vile ambavyo shetani alimfanyia Adamu na Hawa rebellion against God. Mapenzi ya Mungu yalikuwa ni mengine. Na ninataka ni kueleze kutoka leo na kuendelea, wajibu wako ni kuomba tu. Ombea msichana wako. Ombea kijana wako. Ombea mtu yeyote ambaye utamuombea katika nyumba yako, katika familia yenu, katika kanisa, kijijini mwenu, ukijua ya kwamba wokovu utatoka, utakuja kwake kutokana na kile kinaitwa toba ya kweli maishani mwake. Na usije ukaanza na kuingiza mambo ya kujudge watu, kusema kwamba ati huyu mzee, sijui huyu mama, anaonekana mzuri, ameenda kanisani yeye, anaonekana tu mzuri lakini nyumba yake imeoza. Kwani ni wangapi ambao walienda kumlilia Mwenyezi Mungu kwa ajili ya familia zao? Hana. Wakati alipokaa alikuwa na matatizo mengi katika familia. Kumbuka Penina. Kumbuka matusi, kumbuka kicheko na kuchekelewa, kumbuka uchungu wa moyoni na akiwa mahali pale. Hata yule aliyekuwa anaitwa Eli, kuhani mkuu, akammistake kuwa amelewa. Lakini huyo mama alikuwa na agenda kubwa maishani mwake ambayo ni Mungu pekee aliyeijua. Usitikisike na chochote, wacha waongee. Lako ni kuomba tu. Lako ni kuomba. Na ujue ya kwamba wakati mtu anapoamka na kutangulia na maneno mabaya kuhusiana na watu wa wenyewe, hayo mambo yanaweza kumurudia. Msikilizaji, jihadhari na hayo. Usije ukaongea vibaya juu ya mtu na ubaya ukarudi kwako. Ni vizuri kusaidia huyo mtu kwa maombi, muinue tu kwa maombi. Kama amesimama, umwombe Mwenyezi Mungu ajibu maombi yake. Na ikiwezekana, mwambie Mungu hata guza tu watu wake. That is true Christianity now. Sio ule Ukristo tu wa kwenda kanisani na kufanya mambo mengine on the other side. Mungu akusaidie uelewe hivyo. Daudi anasumbuliwa na kijana wake binafsi, kijana yake aliyemzaa. Na ameanza na kutanish jina la baba yake kwa koo zote, kwa kabila zote za wana wa Israeli. Iwe ya kwamba baba yake ni mbaya, baba yake ni ovyo, baba yake hajui kutawala, baba yake angefaa kuondoka mwingine akalie kiti hicho. Kumbe anajikampeinia yeye mwenyewe, lakini kumbuka ya kwamba kiburi hutangulia anguko. Hivyo ndivyo Absalom alivyofanya. Na sisi tuondoke na challenge moja. Watu watakueleza mabaya ya mtu, lakini subiri uone uovu wake. Ukweli ndio huo. Subiri na uone uovu wake. Manake uovu wa mtu lazima utajionyesha. Huwezi kujificha, na wakati huo utajua ukweli na ukweli utakuweka uhuru. Tutaendelea kutoka hapo. Tuone yaliyotokea. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa sababu ya neno lako siku ya leo. Nikishukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu popote alipo, akiendelea safarini, akiwa pale nyumbani, wengine wakiwa sehemu tofauti tofauti, hata za makazi, pengine madukani, pengine popote walipo, wengine wakiendesha magari. Mungu na kuomba uzidi kuwa pamoja na wao. Hata wale ambao wanaendesha pikipiki, wasaidie tu. Watu wako wanakutegemea. Na kuna kazi ambazo wanafanya kwa ajili ya familia zao.
na kwa ajili ya maisha yao, na wakabidhi mikononi mwako Mungu uweze kuwaendeleza na kuwafundisha ya kwamba kila moja na moyo wake. Na dhambi ya mzazi haitakuwa ni dhambi ya mtoto. Na dhambi ya mtoto itakuwa ni yake tu, si ya wazazi. Ni vile ambavyo unavyosema. Mungu mwenyewe ulisema ya kwamba wakati utakapofika, utafika wakati wewe utahukumu watoto kwa sababu ya dhambi za watoto wao, wazazi wao. Bwana, kaa pamoja na watu wako. Tusamehe Mungu wetu, na ndipo tuweze kuchagua mazuri na kuyatenda. Wakati wetu ndio huu. Waju kujikabidhi mikononi mwako Bwana, na kuona dhambi ambazo ziko ndani yetu kuliko kuona tu mazuri tu na kujiona watu watakatifu. Kwa sababu utakatifu wa kujiangalia huo unafanya watu kudhulumu wengine, unafanya watu kuchukia wengine, unatufanya tu kuona makosa ya wale bila kujiona na kujiangalia sisi. Wakiwa ni watoto, vijana, wasichana, Mungu tusaidie, na ndipo tuone juhudi za watu ambao waliweza kutusaidia, na wakatusamehe wakati tungepata hata hukumu mbaya na kutupwa na kufukuzwa na kwenda mbali. Lakini Bwana, umekuwa pamoja nasi, tusaidie tusije tukawa watu wasio na shukrani. Na iwe mara kwa mara tunaweza kuwakumbuka, na hata kama ni kuwapatia usaidizi tuweze kufanya hivyo. Mungu tubariki, na ndipo tuweze kuwabariki pia. Mara kwa mara tuweze kwenda na kuwashukuru kwa sababu ya vile walivyotutendea. Na hilo jambo bila shaka litakufurahisha wewe Mungu, manake ni wengi ambao wametendewa hawawezi kukumbuka. Uliwaponya vipofu wenye ukoma, uliwaponya wakoma 10, 9 wakatoroka, mmoja tu ndiye alikuja kushukuru. Mungu tusaidie tuwe watu wa kutoa shukurani, hata kuwapenda wengine kwa mazuri waliotutendea na wanayotutendea. Kaa pamoja nasi na utubariki. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba na hata kuamini. Amen.

wakiondoka mitamboni waimbaji hao wa kutoka Arusha. Ninapata orodha nyingine waliotoa sadaka hapa ni Bernard Mailu, Jen Kieti, Peter Ndivo, Joseph Ndae, James Nganga, Peter Karanja, Priscilla Nzau, Peter Kiteka, Rose David, Lois Mwanza, Rhoda Chepto, Agnes Muli, Cosmas Sang, Michael Kariuki, Jeremia Mwandikwa, Dixon Nganga, John Makau, Rose Kaduma, Shadrack Nzuki, Kenneth Kidure, Ndu, okay, mwingine ni Nderu Njunge, Richard Mutuku, Stephen Chalani, Paul Kimani, Jackson Kirui, Evans Supila, Patrick Waweru na Gilbert Odera. Asanteni sana jamani. Ni baraka kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Tuzidi na kumtumikia Mwenyezi Mungu, manake si bure. Na si lazima mtumikie Mwenyezi Mungu na zile kubwa kubwa. Uwezo wako na moyo wako zinatosha. Na wala sisi tukiwa hapa si eti kwamba tunapeana kiwango cha kutoa, pana ni vile Mungu anavyozungumza na wewe, vile ambavyo wewe unahisi moyoni mwako na vile kituo hiki kimekusaidia. Na kuna wale ambao wako na historia na kituo hiki tangu miaka mingi sana ya 1950s bwana, hata wengine kabla hatujazaliwa, lakini tukaendelea, wengine wakaondoka wakaja, wengine wakaondoka tukaja tena, tuko hapa, wengine watakuja baada ya sisi kuondoka, na itakuwa ni kawaida. Lakini sasa wewe utaachia legacy gani kwa watoto wako kuhusiana kituo hiki? Ndio unakipenda, unapenda mahubiri, utaacha legacy kwa watoto wako kupitia kwa kituo hiki ama namna gani? Ama utayagutuka tu utakaposikia kwamba oh, BHB is no longer on air, imeisha, imeisha hiyo. Sasa utaanza na kujiuliza, na kwa nini sikupeana chochote? Kwa nini kile nilichokuwa kidogo niliogopa kupeana? Tuma tu kile ambacho Mungu amekupatia, na ndipo tuhubiri injili hii pamoja. Hata wakati Kristo alipokuwa akihubiri, kuna wanawake walioandamana naye na walikuwa wanapeana support kwake kwa njia moja ama nyingine, na Mungu aliweza kusifika katika maisha na kazi za watu hawa. Hawakuwa matajiri, hawakuwa na kila kitu, na vile vile mitume wa Yesu na wahubiri wengine wa zamani. Mungu atusaidie, na ndipo tuweze kupeleka mikono yetu iliyo na kakitu tu mbele zake Mwenyezi Mungu. Nakumbuka kile ulichokitenda, hata ukisahau Mwenyezi Mungu atakukumbusha, na itakuwa ni raha na furaha kukuta ya kwamba una kitu kule mbinguni. Bwana akubariki sana, na wabarikini nyote ambao mliweza kutoa na mnaoendelea na kusimama na kituo hiki. Kumbuka paybill namba yetu ni 33 2550, account 967.

Kweli kabisa, Mungu wetu atafungua baraka na atafungulia baraka hizo kwa ajili yako na kwa ajili yangu tunaye mtumikia Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine, ndugu msikilizaji, ujue ya kwamba kama wanadamu tunaweza tukajiuliza maswali. Kwa nini kunatokea mengi ambayo mengine kutoka kwa mazingira, mengine kwa hali ya anga, ni kukosekana mvua na tunaingia huko na bado tunakuwa affected na sisi tunamtumikia Mwenyezi Mungu. Hebu ni kueleze. Mwenyezi Mungu ambaye alikuwa anaadhibu wana wa Israeli wa Misri wakiwa kule nchi ya Misri, ndiye yule Mwenyezi Mungu aliye wazuia na kuwabariki na kuwasitiri wana wa Israeli wakiwa mahali pale tu. Unaweza kuangalia vile mambo yalivyokuwa na vile Mungu amekuwa pamoja nawe, na ukiangalia nyuma mazuri aliyokutendea kupitia kwa ndoa yako, familia yako, kupitia kwa business yako, mambo yote, elimu na nini, lakini Mungu bado yuko pamoja nawe. Katika yote haujakuwa tajiri sana, na si utajiri tunatafuta. Daudi alisema ya kwamba Mungu usinipatie utajiri mwingi nikasahau na nikakusahau, na usinipatie kuwa masikini mpaka nikaiba. Tunahitajika kuwa pale. Je, una chakula cha kila siku? Mshukuru Mwenyezi Mungu. Unaoga kila siku? Mshukuru Mwenyezi Mungu. Unaendelea kuwa na amani, unalala na kuamka vizuri? Mshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna wengine ambao hawawezi kuafford mambo hayo. Hata wengine ni matajiri kuliko wewe. Wewe unalilia utajiri, lakini utajiri umekuwa ni kama laana kwao, sababu hawakuomba kwa Mwenyezi Mungu. Wengine wamepata utajiri ambao ni utajiri wa kuwasumbua tu. Mara kukaa kidogo hapa kuna mambo, mara wakikaa kidogo kuna itajika hii, mara ulikosa kufanya hivi kuna hii, na mambo hayo yote yanawakosesha amani. Lakini wewe una amani ya Mwenyezi Mungu, na hata kukiwa na kiangazi utakula tu, na mimi nitakula. Tumekula miaka mingi, tumekuwa na kiangazi, lakini tunakula tu, hata kama hatujavuna tunakula na tunaendelea. Mungu wetu akuwe pamoja nawe unapoendelea na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Asante sana Veronica Mwita, ujumbe wako wa sadaka umetufikia. Asante sana, ubarikiwe. Robert Njunge, nawe pia ubarikiwe pamoja na wengine hapa ninaosoma: David Raphael, Edna Kamanda, Kennedy Mutua, Agnes Madeka, Mary Kilocha, Grace Mwelu, Grace Mutuku, Jemima Musau, Michel Katiku, Miruti Mepukori, Benjamin Kaloki, Nancy Rotich na Titus Muya, na David Toho, nyote barikiweni. Na mzidi na kumpenda Mwenyezi Mungu, tutawaombea tu. Hebu na tuombe kwa sababu ya sadaka. Mwenyezi Mungu, ni wewe tu uliyetupatia na ni wewe tunayekupatia. Bwana Mwenyezi Mungu, wale tunaokujua tunasema asante. Ni siku za mwisho, wengi wamekosa kukuelewa na kukujua na kukuchagua. Wamechagua vitu vingine na mambo mengine tofauti. Hata na wao tunawaombea, Bwana, wafungue macho waweze kukujua na kukufahamu na kukutumikia. Mungu wetu, tusije tukaabudu utajiri, tusije tukatumaini utajiri, manake maandiko matakatifu yanasema kwamba Daudi, Ayubu alisema alitoka kwa tumbo ya mama yake akiwa uchi na atarudi akiwa uchi na bila chochote, na akasema jina lako lisifiwe na litukuzwe. Sio kwamba tunaishi kwa ajili ya mkate pekee, Kristo akasema, lakini tunaishi kwa lile neno litokalo kwa kinywa chako. Mwenyezi Mungu, ukae pamoja nasi na utubariki na tukujue, tukutolee, kwa sababu ya faidi nini kila moja kupata, ama mtu yeyote kupata chochote na mali yote ya ulimwengu huu na kupoteza uhai wake?
Maandiko hayo yanatudhibitishia ya kwamba kuna utoshelevu ndani yako, na wale ambao wako ndani yako watatosheka kama vile tunavyotosheka na utumishi tunaokutumikia. Tunafurahi na mioyo yetu imetulia, manake tuko mahali pazuri panapohitajika kwa wakati wetu, wakati wa sasa, kwa uhai wetu. Tunakuomba Bwana ututhibitishe tu hapo, utusitiri hapo hadi Kristo atakapokuja kunyakua kanisa lake, na ndipo tuweze kufurahi naye milele na milele, mahali ambapo hatutakuwa na masumbufu na wala majaribu na mengi ya ulimwengu huu. Tusaidie Mungu wetu, na ndipo tunapotumika kile ambacho tunakupatia, tukupatie kwa furaha na moyo wa kukubalika mbele zako. Ndipo tuweze kuona ufalme huu na tuwe matajiri katika ufalme huo. Bwana Mwenyezi Mungu, tusamehe dhambi zetu. Pokea sifa zetu na utukufu, manake ni zako milele na milele. Pokea sadaka ambazo tumeweza kutoa kwa moyo, uweze kuzibariki na ubariki wale waliotoa sadaka hizi. Unawaelewa, unajua mahitaji yao, unajua nyumba zao, unajua watoto wao, unajua hali vile zilivyo katika maisha yao, na mambo mengi ambayo yanawasukuma katika maisha. Na hawa ni watu wako. Tunasema asante sana kwa ajili ya kuzungumza na wao, na ndipo waweze kukutolea Mungu wetu. Endelea kuwa pamoja na wote ambao wataweza kutoa, ni kwa ajili yako. Hata makanisani wakikutumikia, ni siku za mwisho, siku za hatari. Magumu ni mengi mengi sana ambayo yanatoka sehemu zozote, yanatuzingira mazingira mwetu na kwingineko. Bwana, kaa pamoja na watu wako, amani yako izidi kuwa pamoja nasi. Utubariki Mungu wetu, na tunasema asante. Unapopokea sadaka hizi, Mungu, pokea mioyo yetu, na zaidi uweze kuibariki na uidumishe ndani yako. Bwana, wabariki watu wako. Tunapoomba ni kwa ajili ya matangazo ya leo. Uinue mioyo yetu na utubariki Bwana, na zaidi ya yote tuweze kufurahi ndani yako, hata wakati tunapoanza wiki hii na kuendelea. Bwana Mwenyezi Mungu, sisi ni wako, mioyo yetu ni yako, uhai wetu ni wako. Utumie kulingana na vile unavyopenda, na kwa mapenzi yako yafanyike maishani mwetu. Tunaomba tukiamini ya kwamba Bwana umesikia, na utatenda mengi na mazuri maishani mwa watu wako. Kwa kila matoleo yaliyotolewa hapa, Bwana, rudisha baraka zako kwa wote ambao waliweza kutoa, na wale ambao wananuia kutoa lakini hawakuwa na chochote leo. Bwana, wabariki kama vile ulivyowabariki wengine leo wakaweza kutoa, hata na wao waweze kutolea. Mwenyezi Mungu, kwako kila mmoja anakubalika na kila moyo una manufaa makubwa. Endelea kuwa pamoja na wote ambao wako manyumbani, wengine wamezidiwa na ugonjwa, wengine wako mahali pale wamekaa na uzee miaka mingi, umewabariki na miaka. Bwana, neema yako izidi kuwa pamoja na wao, na uwabariki wanaowatunza. Bwana Mwenyezi Mungu, ni wakati wa baridi, endelea na kutunza watoto wadogo pamoja na wazee, na hata wengine ambao wanatumika kwa baridi, wakitafuta kwa ajili ya watu wao, na wakitafuta hata sadaka kwa ajili ya kukutumikia. Mwenyezi Mungu, kaa pamoja na watu wako, uwe joto letu. Endelea kuwa pamoja na watu wako, na ulinzi utokao kwako uzidi kuwa pamoja nasi, na utuzingire kama vile ulivyozingira watakatifu wako. Bwana, kaa pamoja nasi, na utusamehe dhambi zetu zinazoweza kufanya maombi haya yasije yakafika kwako. Wanaotuomba tuweze kuwakumbuka, Bwana wakumbuke. Unajua vile ambavyo wanahitaji, unajua hata zaidi kuliko sisi. Bwana, timiza yote kulingana na mapenzi yako, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi ninaomba na hata kuamini.

Ndugu msikilizaji, wakati umeenda sana, na kwa hivyo wakati wa kuagana nawe umetimia kwenye awamu hii ya asubuhi ya ibada. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo, nikikuaga nikisema kwamba Bwana azidi kuwa pamoja nawe. Matangazo bado yanakuja kwako, endelea na kubarikiwa na nyimbo tutakazo kuchezea kutoka hapa hadi saa nane nitakapojiunga pamoja nawe kwenye kipindi cha Wimbo ni Upendao, na kipindi hicho ni hadi saa kumi kikifuatiwa na kipindi cha Nyimbo za Zama, kitatupeleka hadi saa 12:30 kama ilivyo majaliwa. Bwana azidi kuwa pamoja nawe, hayo ndiyo maombi yangu. Tukutane wakati huo.

Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Hujambo msikilizaji mahali popote pale ulipo, na karibu tujiunge pamoja katika kipindi cha wimbo niopendao. Wimbo niopendao ni kipindi cha salamu na nyimbo kutoka Biblia Husema Broadcasting, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo.

kutoka sasa hadi saa 11 saa 10 hebu tuendelee na kipindi sasa Biblia Husema Broadcasting. Sasa kadi ya kwanza kabisa ni kutoka kwake Beatrice Mwikalimutunga wa Sofia. Beatrice Mwikalimutunga wa Sofia anazituma salamu zake hadi kwa wazazi wake Philip na Alice Ukunyo akiwa Kidendu Salvation Army, zingine kwa watoto wake Anna Duncan Mwendo, sisters na brothers wakiwakilishwa na Dorcas Kivindu na Junior Ukunyo, Bernard Mwanza Wandalane, Johnson Kilo, Paul Mwenze Kimatu, Martin Shikuku, Richard Musioka wa Kovonza, Daniel Kisilu wa Kayole, na zingine kwa Peter Kaloki Mwonga wa Mukuyuni Salvation Army, Paul Kimani Musa wa Safari Park Hotel, na mwisho ni kwa Mr. na Mrs. Musa Ngandi wa kwa siku wa kiomba wimbo Filipo. Ni salamu zake Beatrice Mwikalimutunga wa Sofia. Kioko Kilonzo wa Ulu, Kioko Kilonzo wa Ulu anazituma zake salamu hadi kwa Helen Mumbwa, Bernard Mulonzi, Ken Katua, Ken Musambi, Juliana Kiduki, Diana Mweni Kimende, Paul Mwenze Kimatu, Titus Nziokamide, na Joseph Musioka Manyunza, Eunice Kilonzo, Peter Ngui, Anna Ndambi, Katodio Akalawane, na Mary Mumbua, Reverend D.T. Mutua na washiriki wote wa IC Amani Ulu. Ujumbe, wimbo wa Filipo, hata naye Kioko Kilonzo kutoka Ulu ameomba wimbo wa Filipo. Benson Isonge wa Huruma Madhare, Benson Isonge wa Huruma Madhare zake ni kwa Reverend Kimuyo na familia, nasema asante. Zingine kwa Penina Mwende wa AIC Chome, Nicholas Zenzuva wa AIC Kavaine, Pastor Kefa Anyulu wa AIC Kavaine, Alex Museyo wa Karibu In Kangemi, Lydia Kavo wa Kisukioni, Grace Museyo wa AIC Kiwanzani, Mwalimu Bernard Tuli wa AIC Kadhalani, na Reverend D.T. Mutua akiwa Machakos. Ni salamu zake Benson Isonge wa Huruma Madhare, wimbo wa Filipo ukiingia mitambone.

Tukiachana na waimbaji wa sauti kutoka Jangwani, ni na kadi yake Jonathan Kamia wa Konza City. Jonathan Kamia akiwa Konza City, zake salamu ni kwa Richard Wambuga Kitolo wa Katelembo, Lumumba Ndambu kiwa Kirome CDF, Wilson Laon wa Eldoret, Peter Mwoki wa Mutuku akiwa Kisekine, na Johnson Kalulu wa Kasalama Village, Fundi Odhiambo wa Konza, Judith Mwende Samuel wa YIC Konza, Miriam Paul wa Malili Shopping Center. Ujumbe, tumpende Mungu kwa mioyo yetu yote, ombi la wimbo njia kwenda Golgotha. Waimbaji wa Arusha mjini, ni kadi ya salamu kutoka kwa Jonathan Kamia wa Konza City. James Muya wa YIC Kaliane anatuma salamu zake hadi kwa Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, zingine kwa Reverend Dr. Festus Kimuyu na familia, anasema asante. Zingine kwa Alphonse Mutuku akiwa Nunga, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Benson Isonge wa Huruma Madare, Wesley Soy wa Kericho Police Station, Grace Muse wa YIC Kiwanzani, Lydia Kavo wa Kisukioni, Father Waweru wa Mwanza Tanzania, Reverend D.T. Mutua wa Machakos, Mr. na Mrs. Douglas Mutua wakiwa Machakos Glass, na Shadra Kinudhia wa Kidhungo. Ombi la wimbo njia kwenda Golgotha, kama vile ulivyoomba pale, na kuambia James Mwia, subiri tu wimbo utaingia mitamboni. Mwingine ni Benedict Ndaka Kauto akiwa Mwingi. Benedict Ndaka Kauto wa Mwingi anatuma salamu zake kwa Reverend Kimuyu na familia, anasema asante. Zingine kwa mkewe Josephine na watoto wao Alex na Dennis, wazazi Mr. Kauto na mama Patricia, familia yote ya Mtunga popote walipo. Jonathan Nakilu wa YIC Kisekine, Pastor Musangandi wa Kwasi Kuu, James Mutua wa YIC Kaiwa, Bernard Tuli wa YIC Kadalani, Joseph Mulili wa YIC Berea, Father Waweru wa Tanzania, Penina Mwende wa YIC Chome, Peter Mutiso wa YIC Viani, na Dr. Charles Kilonzo wa Kangundo Junior Academy. Mwisho kwa Miriam Kanini wa Kateve Kasinga. Ni salamu zimetoka kwa Benedict Ndaka Kauto akiwa Mwinge. Wimbo ukiingia mitamboni, njia kwenda Golgotha.

Father Waweru wa Mwanza Tanzania, Father Waweru wa Mwanza Tanzania, zake salamu ni kwa Tabitha Ndindi wa Isli, Joshua Mudhoka Makewa wa Kusionga Limbooni, Deacon Paul Munguti wa Madinga Uyata, Bitwis Mutunga wa Sofia, baba na mama Yvonne wa Mbuga wa Namanga, baba na mama Shikumalei wa Ngatataeke, Lydia Kavoa Kisukioni na Jackson Musioka wa Kasarani. Ujumbe amani ya taifa letu Kenya yatutegemea kwa maombi. Ombi la wimbo likiwa Mvua ya Masika na Sengerema. Ni Father Waweru wa Mwanza Tanzania. Jackson Musioka wa Kasarani anazituma salamu zake kwa Paul Kimani Musawa wa Safari Park Hotel, Bernard Musioka Mwanza wa Ndalani Secondary School, Benson Isonge wa Huruma Madhare, Kiyoko Kilonzo wa Ulu, Penina Mwende wa Chome, Stephen Mwonga wa Dika, Jonathan Kamia wa Konza City, Joshua Mudhoka Makewa wa Kusionga Limbooni, Jora Mawiogawa wa AIC Karanda, Reverend Alex Kaki wa AIC Kangi na Pastor Musa Ngandi wa Kwa Siku. Ombi la wimbo likiwa huo huo tu wa Sengerema zimetoka kwake Jackson Musioka wa Kasarane. Matthew Muteti wa Katelembo, Matthew Muteti akiwa Katelembo, zake salamu ni kwa Reverend Diti Mutua wa Machakos, Joseph Mutua Kaindi wa Vota, na zingine kwa Miriam Ndunge wa Machakos, Ana Nzilani wa Chedivo, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Lucas Kinyiri wa Machakos, Jonathan Kamia wa Konza City, Kiyoko Kilonzo wa Ulu na Thomas Nzuko wa Machakos Sokoni. Ombi la wimbo ikiwa tu ni huo huo mmoja tu wa Sengerema.

Waimbaji wa Sengerema wakitoweka mitamboni ni na kadi ya Deacon Paul Munguti wa Madhinga Uyata. Deacon Paul Munguti wa Madhinga Uyata, zake salamu ni kwa mkewe Alice Munguti na watoto wao, Mr. na Mrs. Nicholas Nzomona ambaye Ivange wakiwa Kavumbu Masii, Mr. na Mrs. Abraham Makau na watoto wao Ian, Mumo na Purity Ndanu wa Uvaini Market, Mr. na Mrs. Huyu mwingine anaitwa Joseph Ngulu, na Mr. na Mrs. John Munguti wakiwa Mamiloki Masii, Mr. na Mrs. Pius Nzuki watoto wao Ezekiel na Siombua wa Kadhaa na Kangundo, Mr. na Mrs. Martin Sikuku wa Makutano Mandalani, Benjamin Mweu na Mba Kivuva wakiwa Madhinga Uyata, Pastor in charge ya pastorate na waumini wote wa ABC Manyonyoni. Mwisho ni kwa Reverend Dr. Kimuyo wa BHB, nasema asante sana. Ukasema unaomba wimbo wa Shadrach, Meshach na Abednego wa kwa Mungu hakuna mzee. Nitakuchezea. Ni salamu zimetoka kwake Deacon Paul Munguti wa Madhinga Uyata. Zingine ni kutoka kwa Martin Sikuku wa Makutano Mandalani. Martin Sikuku wa Makutano Mandalani anatuma salamu zake kwa mkewe Magdalene Zisana, yuko Makutano Mandalani SK, Florence Siokau wa Makutano SK, Bernard Mushoka Mwanza wa Ndalani Secondary School. Mwingine ni John Yamai wa Boy, Paul Mwenze Kimatu wa Kidimani, Beatrice Mutunga wa Sofia, Joseph Kivindio Kisiru akiwa Kondo, Bernard Mulonzi wa Makutano Malemana, John Muli wa Makongeni, pamoja na Lidia Kavo wa Kisukioni. Zimetoka kwa Martin Sikuku wa Makutano Mandalani. Mwingine ni Benjamin Mbato ama Benjamin Chalombato wa Yaisingoli au Kakuyoni. Benjamin Chalombato anatuma zake salamu kwa familia yake yote popote walipo. Zingine kwa Nicholas Ngoloinzuva wa Kavaini Mwingi, Bernard Tulina familia wa Yaisi Kadalani, Reverend Festus Kimuyo na familia nasema asante, Peter Mutiso wa AIC Viani, Dr. Charles Kilonzo wa Kangudo Junior Academy. Mwisho ni kwa Ruth wa Embakasi, Ruth Simon wa Embakasi na Father wa Weru wa Ukerewe Islands kule Mwanza, Tanzania. Ni salamu zimetoka kwa Benjamin Mbato ama Benjamin Chalombato wa AIC Ngoliau Kakuyone. Wimbo wa kwa Mungu hakuna mzee ukiingia mitamboni, Shadrach, Meshach na Abednego walikataa chakula.

Jioni ile kwaya ilikuwa kwa Mungu hakuna mzee original. Ndugu msikilizaji, kama unafuatilia, hao ni wale original kabisa. Ile ilikuwa inaitwa kwa Mungu hakuna mzee original kabisa. Unajua walikatana, wakagawanya kwaya yao, wengine wanaitwa hivi, wengine sijui Mungu ibariki, wengine wakajiita sijui kwaya nyingine, lakini hao ndio wale waliokuwa original kabisa. Twasonga mbele hapa na ninapata kadi ya Jonathan Nekiru wa IC Kisekine. Anatuma salamu zake bwana Jonathan Nekiru hadi kwa Reverend Dr. Festus Kimuyu na familia, anasema asante. Zingine kwa engineer Elijah Kilichuli wa IC Milimani Nairobi na Pastor Lady Rebecca Mumo wa CD coordinator Dengane region, na zingine sijui ni ya ama ni Sengane ama namna gani, labda Sengane region, na Paul Mashira na familia wa IC Nkoroi, Timothy Mashira na familia wa Ngong, Solomon Ngomo na familia wa IC Kaane, John Nyamu wa okay, na John Nyamai na Justus Mwadhe na familia wa IC Kaane. Okay. Yes, Justus Mwadhe na familia wa IC Kaane. Na zingine kwa Bernard Musioka Mwanza wa Ndalani Secondary School. Ujumbe someni Isaya 43 mstari wa pili. Ombi la wimbo likiwa uzuri gani kuangalia mji ule Arusha mjini. Ni salamu zimetoka kwa Jonathan Kilu akiwa IC Kisekine. Injinia Elijah Kilichuli wa IC Milimani Nairobi. Injinia Elijah Kilichuli wa IC Milimani Nairobi. Zake salamu ni kwa Reverend Peter Matele wa IC Kanyonga. Reverend Philip Muinde former Bishop area Yayata. Ndugu Jonathan Nekilu na familia wa IC Kisekine. Father Kaburu wa DOD. Reverend Dr. Joseph Masai Mulandi na mkewe Pastor Martha wa AIC Kimani Kithioko. Kioko Kilonzo wa Ulu, Reverend D.T. Mutua na Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, na ombi samhani ujumbe maombi ni silaha. Ombi la wimbo likiwa moja tu Arusha mjini Tanzania. Naamini ya kwamba ndugu Elijah Kilichuli wa Milimani AIC Milimani Nairobi, wimbo utakutosha ule umechaguliwa pale na Jonathan Kilu. Timothy Ngeno wa IC Litein. Timothy Ngeno wa IC Litein. Zake salamu ni kwa mchungaji Kimuyu wa BHB, nasema asante. Zingine kwa Reverend Dick Korir akiwa IC Litein. Cherotish Jennifer Wakaricho, Jonathan Nekilu, John Yomai, Jackson Musioka, Kioko Kilonzo, Edwin Kemboi, Pastor huyo ni Pastor Janet na John Rotich pamoja na Dan Mutai wa Litein. Brenda Chipkoech akiwa Kipkarin na Dominic Rono wa Dobilitain na Cheburgeis Boys Fraternity popote walipo. Ujumbe aliye na mwana yuko na ushuhuda. Ni salamu zake Timothy Ngeno wa IC Litain. Hebu natupate wimbo ni uzuri gani kuangalia mji ule.

waimbaji wa makongoro wakitoweka mitamboni. Niko na kadi yake mama Eric akiwa Mutulani. Mama Eric wa Mutulani anatuma salamu zake kwa mumewe Christopher Nzili wa St. Cecilia Kikingo Catholic Church, zingine kwa watoto wake Eric na mkwewe Dorcas Jepchumba na watoto wao Precious na Reagan wakiwa The River, zingine kwa Faith wa MKU Thika na zingine kwa Victor Bahati wa Utoni Starlight Academy na Pastor Mwaluko wa AIC Kavione, wanakwaya wa St. Cecilia Kikingo, Master wao Alex Nzuve wa Malili, Sister Josephine wa ABC Kadanga, ndugu zake Nzomoma Kaun Muindi na ujumbe with the God all things are possible. Ombi la wimbo likiwa daima na mtegemea na mtoni uinjilisti. Ni salamu zake mama Eric akiwa Mutulane. Zingine ni salamu zinatoka kwa Joseph Mushoka Manyunza wa AIC Mission Kangundo. Joseph Mushoka Manyunza wa AIC Mission Kangundo zake salamu ni kwa mkewe Josephine Joyce Mushoka wa AIC Mission Kangundo na Father Waweru wa Mwanza Tanzania, Matthew Muteti wa Katelembu, Reverend Charo Mutuku wa AIC Muti na zingine kwa Patrick Mbiwa wa Deliverance Church kule Tala, James Mwathe Mututu akiwa AIC Misiani na Peter Kaloki Mwanga wa Mkuyuni Salvation Army, Pastor Emmanuel Mutiso wa AIC Viole na ombi la wimbo ni mtoni uinjilisti, wimbo ambao unasema daima na mtegemea. Ni kama vile ulivyoombwa ni salamu zake Joseph Mushoka Manyunza wa AIC Misiani Kangundo. Pastor David Luusa wa AIC Mbuni. Pastor David Luusa wa AIC Mbuni anatuma salamu zake hadi kwa mkewe Helen Kanini Mbithi wa Immaculate AIC, watoto wao wote wakiwa Nairobi na nyumbani, na zingine kwa Mr. Justus Mushoki na mkewe Dr. Rosalia Mumo na Stephen Muithia na mkewe Mary Ndegedha na familia yao yote ikiwa kule AIC Mbuni na kanisa lote la AIC Mbuni na Flora Katumo, Chialedi, Matheine DCC, mwisho ni kwa Reverend Daniel Mumo, Chairman Matheine DCC na mkewe Rebecca. Ujumbe Mungu, kwa Mungu hakuna mzee, tufanye kazi yake Mwenyezi Mungu bila kuchoka. Ndivyo anavyosema Pastor David Luusa akiwa AIC Mbuni, wimbo ukiingia mitambone.

Waimbaji wa Mtoni Dar es Salaam wakitoweka mitamboni, niko na kadi yake Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos. Michael Mulo anatuma zake salamu kwa Dr. Charles Kilonzo na familia wakiwa Kanguro Junior Academy, Justus Mwathe na familia wa AIC Kaani, Injilia Elijah Kilichuli wa AIC Milimani Nairobi, Bernard Tuli wa AIC Kadhalani, James Mutua na familia wa AIC Kaiwa, Paul Mwenza Kimatu wa Kidhimani, hata Shadra Kinudhia wa Kidungo, Sam wa Baltimore, Maryland, USA, na Stephen Kiarie wa Muguga, Jonathan Nekilu na familia wa Kisekine. Ujumbe: mateso mengi ya Yesu aliyavumilia tupate ukombozi. Ombi la wimbo hivi sasa, Mwanadamu na Muungano Christian Choir, ni zake Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos. Kioko Kilonzo wa Ulu, Kioko Kilonzo wa Ulu, zake salamu anazituma kwa Helen Mumbua wa Machakos, Reverend DT Mutua akiwa Machakos, Mary Mumbua wa Nguluni, Doreen Karimi, Richard Makau, Edwin Kemboi, Eunice Kilonzo, Peter Ngui, Anthambi, Katodhia wa Kalawani Makueni, na Mr. na Mrs. Musa Ngandi, Mr. na Mrs. Philip Ndivo, Mr. na Mrs. Jackson Mololo, na Mr. na Mrs. James Murage, na Pastor Kimweli, Jackson Musioka, na washiriki wa AIC Amani Ulu. Ni salamu zimetoka kwa Kioko Kilonzo akiwa Ulu. Michael Maingi wa Baraka Shop Kangemi Kayata, Michael Maingi anatuma zake salamu zinawaendea mkewe Rosna familia, na zingine kwa Mr. na Mrs. Wambua Mwitiki Wambua ni Village, Mr. J Mwekewa Matuu Sokoni, Driver Teddy wa Mount Kenya Wholesalers Matuu, Rafael Makolana binti ya Mutindi wa Matuu Town, Michael Kimeu Maweo na Mama Nduko wa Mbione, na zingine kwa Lydia Kavo wa Kisukioni, Simon Mwisho wa Special Dishes Hotel Kayata, na mwisho ni kwa Joseph Kimende Ndivwa akiwa Katine Manza. Ni salamu zake Michael Maingi wa Baraka Shop Kangemi Kayata. Wimbo ukiingia mitamoni hivi sasa.

Asanteni sana waimbaji. Na sasa, ndugu msikilizaji, twaingia awamu ya mwisho ya salamu, na wimbo wa mwisho ninapata kadi yake John Willy Kioko akiwa Embakasi Nairobi. Johnson Willy Kioko wa Embakasi anatuma salamu zake akiwa Kadheine Kangundo. Ni hadi kwa mkewe Ruth Joyce Zekanini, na zingine kwa Reverend Willy Mwendwa wa Yaisingo Liao, Reverend Festus Kimuyo wa Biblia usema, nasema asante sana, na Mr. Benjamin Nembato wa Yaisingo Liao Kakuyone, Phoebe Mainge na familia yake wakiwa Ngoliao, familia ya Mbaa Kivinda popote walipo, Mr. David Maura na familia wa Matasi Angong, wasikilizaji wote wa kipindi hiki akawasalimia. Na wimbo akaomba Mwokozi akikuita leo na waimbaji wa Makongoro. Ni salamu za Johnson Willy Kioko akiwa Embakasi Nairobi. Dr. Charles Kilonzo, Dr. Charles Chalo Kilonzo wa Kangundo Junior Academy, zake salamu ni kwa mkewe Mrs. Eunice Mbinya Chalo wa Kangundo Junior Academy, na zingine kwa Doris Mutiso wa AIC Utawala, Robert Mbato wa AIC Ngolia Ukakuyone, na zingine kwa huyu ulikuwa unamsalimia Robert Mbato na familia ya anaitwa nani Chalo wa Kakuyone Ngoliao, na Mr. Francis Mutiso wa AIC Utawala, Francis Kalinzo wa AIC Tala, mwisho ni kwa Reverend Festus Kimuyo wa Biblia usema, nasema asante sana. Na zingine hapa ni salamu zinatoka kwa kabla kuingia kwa zingine, ninaona umemsalimia Peter Mutiso na familia wa AIC Viane, Benjamin Mbato wa AIC Ngolia Ukakuyoni, Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos, Helen Mumbua wa Machakos, Father Waweru wa Tanzania, Joshua Chepkwonye wa Marigat Baringo, na mwisho ni kwa Reverend Kimuyo. Asante sana Dr. Charles Kilonzo kwa salamu zako. Stephen Maveke wa Kasarani, zake salamu ni kwa mkewe Angeline Ndambi, na zingine kwa binti zake Faith Mweni na Joy Mune, zingine kwa mama yao Rose Mweni na ndugu yake Tony Michael, mkewe Mary Kioko, John Mulwa na mkewe Susan Mulwa, na Pastor Sam Wambua na mkewe Nzilani Wambua, marafiki Elijah Kilichuli, Julius Maundu, Timothy Mbaluka Safari, na mzee David Musila na wanawe Faith, Patrick na John na Kevin Musila popote walipo. Ni salamu zimetoka kwa Stephen Maveke wa Kasarane. Na mwisho kabisa ni salamu zake James Mutua wa AIC Kaiwa. James Mutua wa AIC Kaiwa, zake salamu ni kwa Bernard Tuli na familia wa AIC Kadhalani, Anna Nguna wa Mutomo, na zingine kwa Stephen Kavita na familia yake wa Kilikukwa Kamba, Mary Mumbua wa Nguloni Tala, James Muya wa AIC Kaiwa, samani ni James Muya wa AIC Kaliane, na Benedict Ndaka Kauto wa Mwingi, Justice Mwathe wa AIC Kaane, Benjamin Mbato na familia wa Angoliano Kakuyoni, na ujumbe ni kwamba tuzidi kupendana kwa dhati. Ni salamu zake James Mutua wa AIC Kaiwa. Hebu natupate wimbo wetu wa mwisho. Ni wimbo ambao unasema Mwokozi akikuita leo na waimbaji wa Makongoro. Kumbuka ya kwamba wimbo huu utatupeleka hadi kipindi cha nyimbo za zama.

Kama vile ndugu msikilizaji nisha kufahamisha ni ya kwamba kipindi hiki kina tuingiza katika kipindi cha nyimbo za zama. Sasa karibia ndipo tujiunge pamoja tukianza na wimbo wa Makongoro. Wimbo unaotuanzishia kipindi chetu cha nyimbo za zama kila wakati siku inakuja.

na waimbaji wa makongoro kutoka Tanzania wakitoweka mitamboni. Ninawapata waimbaji wengine wa kutoka ukambani miaka ya sabini, na hawa ni waimbaji wa Kayani, waimbaji kutoka sehemu inaitwa Kayani, wengine kule karibu kule mitamboni, kutoka Kadhiani kuingilia huko kwa kina Kioko kwenda huko Kayani. Kuna waimbaji wa zamani ambao walikuwa wanaimba na

Hao nao waimbaji wa kutoka Kayane kule Mitaboni wakitoweka mitamboni na wimbo wao wa zamani, wimbo na Mani Jemendari. Hebu sasa na tuvuke mipaka mpaka Tanzania tena. Tunawakuta waimbaji wa Makongoro na wimbo wa zamani unaosema palipo na wokovu ama palipo wokovu.

Basi tukiachana na waimbaji hao, ningetaka tu wakumbuke waimbaji wetu wa zamani ambao walikuwa wakiimba nyimbo zao hapa, nyimbo nyingi sana, zingine zikiwa za kizalendo, na wakaimba nyimbo za kumsifu Mwenyezi Mungu. Hawa ni Prisons Staff Training Choir. Unajua zamani hizo, kama vile nilivyowaambia wakati mwingine, hungeweza kutambua ya kwamba hii ni kwaya ya kuweza kumsifu Mungu, manake kila wakati wa sherehe za kitaifa walikuwa pale wakiimba nyimbo zao na zingine za kizalendo. Lakini mwishowe ndio tukagundua kwamba kumbe hawa waimbaji wanaweza kuimba nyimbo za Kikristo. You know, I don't know whether somebody was just wondering like I did. Lakini walikuwa wanaitwa Prisons Staff Training Choir. Waliweza kuimba ira ama enzi hizo za Nyayo. Na ningetaka tusikilize wimbo hapa ambao unasema nimemtambua Yesu. Yes, ndio huo. Nilikuwa nataka kwanza kujua kama ndio ninaucheza. Ndio huo wimbo. Sikiza wimbo huu. Na kuna wimbo wa pili nitakao kuchezea, na sio wimbo wa kutoka huku Kenya. Ni wimbo wa kutoka Tanzania. Alafu uweze kukompea waimbaji hao wawili. Alafu mwishowe utajiuliza, who came first? Who did what first? Sikiliza wimbo nimemtambua Yesu.

Sawa, sina maneno ya kusema, ni wewe tu uliyesikia wimbo huo. Na tunasonga mbele. Ni kipindi cha nyimbo za zama kutoka Biblia husema. Tuelekee upande wa Arusha. Tunawapata waimbaji wa Arusha mjini na wimbo ambao unasema ni furaha nikiona.

0: hizo ndizo nyimbo ambazo zilitufanya sisi tupate kwa nile mbegu ya kutaka kumjua Mungu.
1: Ni kweli kabisa, ndugu msikilizaji, nyimbo za zama zinatukumbusha mengi mengi sana. Na kuna wengi ambao walizaliwa kiroho kupitia kwa nyimbo hizi, na mpaka wa leo wengine wanasimama tu. Na tunaomba, ndio maombi yangu ya kwamba nyimbo hizi wakati zinapoendelea tutakumbuka tu na hata kumpenda Yesu Kristo, kumwelekezea mioyo yetu, kwa sababu ni wakati wa mioyo yetu kuhuishwa Yesu akiwa karibu kurudi. Hebu na tumpate mmoja wa waimbaji waliotokea huku Kenya miaka ya 85-86, na alipokuja Kenya yeye hakuwa ameokoka. Alikuwa na bendi kama vile mnavyojua, huyo si mwingine, alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Bwami Walumona, na kikundi chake kilikuwa ni Mangelepa kama vile mnapojua. Wengine wenu mnajua kwaya hiyo, bendi hiyo ambayo iliweza kuimba nyimbo zao miaka hiyo ya 80, na baadhi ya nyimbo ambazo walizoziimba zilipendwa pia Kenya hii. Lakini alipookoka akamwimbia Bwana Yesu Kristo, naye anaitwa Bwami Walumona. Wimbo unaingia mitamboni, Tazameni Ndege wa Angane.

Wacha ni kuambie, ndugu msikilizaji, kumbukumbu zingine ni nzuri kabisa, zinatuletea picha katika akili zetu. Na wakati tunaposikiliza kumbukumbu hizi, tunasikia kuhuishwa kabisa kabisa kabisa. Nakumbuka wimbo huo wakati nilipofika kule VOK. Unakumbuka VOK ambayo ilikuwa ya zamani kabla KBC pale, tukakutana na mzee mmoja. Ulikuwa ni wakati wa kutengeneza vipindi. Kwa hivyo nikafika huko nikiwa na wimbo wa Nebukadnezar. Manake ulikuwa ni wimbo wa kwanza ambao niliweza kuimba, na tukakutana na huyu mzee Mwami wa Lumona na kikundi chake hicho. Kulikuwa na huyu mzee ambaye alichapa hizo symbols bwana. Alikuwa anazitandika mpaka zinalia vizuri. Na sasa zinanikumbusha vizuri kabisa wakati ule wimbo huu ulipokuwa ukienda hewani. Unasikiliza tu vile ambavyo drum set anacheza vizuri. Alafu anakuja kumalizia na zile symbols vizuri kabisa. Wow, Mungu wetu ni mwema. Na alikuwa na upara kidogo. Kwa hivyo, haya ni mambo mazuri. Lakini ndugu yetu hapa aliondoka Kenya, kaenda huko. Alitoka Kongo, akaishi Kenya, akatoka Kenya. Sasa anaishi Norway, huko ndiko kwao sasa. Mungu wetu ni waajabu. Na Mungu anaweza kainua watu. Kwa hivyo ndugu yetu Bwami wa Lumona alifanya kazi nzuri. Wale ambao mliweza kufanya kazi na huyu mzee Bwami wa Lumona, hata kule mlikofanya uinjilisti kabisa, inaitwa Life Ministry, amefanya kazi nyingi. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwema, na amini ya kwamba ndugu yetu pale anaendelea na kazi, anafanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Na tuzidi na kuombeana ndugu zanguni. Mtu akizeeka katika injili, hiyo ni baraka. Ndugu, ninataka tucheze wimbo mwingine hapa. Kabla sijacheza wimbo wa Arusha mjini tena, wimbo ambao niliweza kuombwa katikati ya wiki, ni mtu mmoja akaniuliza, tukumbushe wimbo huo, manake muda mrefu tumekaa bila kusikiliza wimbo huo. Ninataka tucheze ama nicheze wimbo ambao unasema maandiko matakatifu. Na wimbo huu pia uliweza kuombwa. Na kweli tumekaa muda mrefu bila kusikiliza nyimbo hizi. Na wengine kwa sababu ya simu, wanapiga simu, haipatikani. Na wengine ambao mnapiga simu, mnaenda tu kwa nyimbo zingine ambazo ni za kisasa, zingine sio za zamani sana. Inakuwa kwamba wengine wananipigia simu, wananitafuta katikati ya wiki, nichezee huo wimbo mara, nijaribu wimbo, ama nikajaribu simu, sikuweza kuingia. Kwa hivyo wimbo unasema maandiko matakatifu, hiyo huo.

Hey, kweli kabisa, asante sana waimbaji wa Tumaini Nkolandoto wakitoweka mitamboni na wimbo wao wa zamani. Naamini ya kwamba hata nawe umeweza kufurahia wimbo huu. Ni moja wa katika zile nyimbo ambazo zilipendwa sana hata katika vipindi vyetu wakati tulipokuwa kule Kijabi. Hey, nyimbo zilivuma hizo bwana, na watu walipenda sana. Aliandika kadi na siku hizo bwana ulikuwa unatafutana na kadi zetu bwana. Unaenda tu unanunua kadi unatafuta, yani unanunua na alafu unaweka posta bwana. Technology bwana. Ai, bwana imebadilisha mambo. Ulikuwa unanunua kadi alafu ukishanunua kadi hiyo unaiandika, na baada ya kuandika unaiweka kwa post office. Alafu inakaa wiki mbili bwana kitambo ifike kwa studio. Alafu tunafungua, yani tunaenda posta, tunachukua, tunafungua, tunasort. Hii ni ya salamu na nyimbo, hii ni ya wimbo ni upendao. Alafu sasa zile ambazo zitaenda hewani, zitaenda hewani. Na zilikuwa nyingi sana na airtime ilikuwa kidogo sana. Manake kipindi kilikuwa once in a week. Sio kama vile ambavyo ilivyo. Kwa hivyo na tena kipindi cha salamu na nyimbo kilikuwa ni kipindi kifupi sana. 30 minutes only. Hapa na wasomea wimbo ni upendao masaa mawili bwana. Hai. Nikuzanguni mambo ni mengine ya ajabu sana. Mambo yanaweza yakabadilika. Hebu na sasa tusikilize wimbo mwingine ambao nilikuahidi waimbaji wa Arusha mjini, na wimbo huu uliombwa katikati ya wiki na nikasema nitatafuta wimbo huu uende hewani. Moja wapo ya nyimbo ambazo ziliweza kusumbua sana wale ambao waliweza kupiga simu, wakatafuta, wakapiga simu, ikashindikana, na wakasema ukifika tafadhali tukumbushe wimbo nitakuja furahi. Nitakuja furahi. Waimbaji wa Arusha mjini.

Hivyo ndivyo ilivyokuwa na hivyo ndivyo ilivyo. Na ndugu msikilizaji, kumbukumbu ni nzuri. Wale ambao tunakumbuka nyimbo hizi, wale ambao tulisikia nyimbo hizi, na wakati tunapoendelea na kuzeeka, nataka nikwambie mambo mazuri kabisa, na tunasikia mambo ni safi kabisa na nyimbo za zamani, kwa sababu hapa ndipo tulipokuwa, hapa ndipo petu, na mpaka wa leo tunaendelea ni kipindi cha wazee, na mimi hapa niko pia na na wazee tukiendelea. Jana kulikuwa na baridi nyingi sana, lakini leo ninaona kuna jua, lakini jana oi. Kuna kitu ambacho niligundua pamoja na kujifunika vizuri. Hey, kuni zitafutwe bwana, watu watafute kuni. Watafute kuni. Na ndipo wanapokaa mahali ambapo pako na joto ni sawa. Kuna kitu kingine nimegundua jana, ya kwamba unaweza kuwa unafanya kazi ni vizuri, lakini ni vizuri kuelewa kwamba kuna wakati wa kila kitu. Unless you are in, you know, outside maybe. Umeenda na kurudi tena nyumbani, kukaa kidogo, kufanyia kazi nyumbani, ujihadhari na baridi, manake hii baridi inaweza kuingia kwa kifua, inaweza kukuingia na ikawa na madhara makubwa sana kwako. Jifunike vizuri. Kuna watu ambao wanajihisi wako na nguvu sana, anakimbia tu, hii baridi ingali inaingia kwa mapafu, inaingia kwa mapafu, mwishowe unaweza kupata pneumonia, na ni mbaya, inaweza kukuangusha chini. I'm telling you, jihadhari sana, jifunike vizuri, kwa sababu hata kama utafanya kazi, sema kwa moyo wako umefanya kazi muda mrefu, wewe pumzika tu, ni siku chache tu utaamkia kazi na utaenda kufanya kazi, kuliko kwenda unakimbililia hiyo kazi kule baridi, kule nje una inhale hiyo baridi, alafu inakuangusha chini, na hutakuwa wa kwanza kuanguka, manake last year kuna wengine ambao waliangushwa na ile baridi kali ya last year. Yes. Kwa hivyo uwe mtaratibu sana. Pamoja na hayo, jifunike vizuri, lakini usisahau kuoga. Kuna watu ambao wanakataa kuoga, sio kusahau. Ikiwa ni baridi hawataki hata wakati wa kuoga. Ukimwambia maji moto iko kwa bafu, anakuambia saa zingine. Anakuambia saa zingine. Wewe unajaribu kumwambia, anakuambia saa zingine bwana. Wewe subiri tu, wewe saa zingine. Alafu hiyo saa zingine inakuwa siku mbili. Saa zingine inakuwa wiki. Saa zingine wiki mbili, tatu, mpaka mwezi unaisha. Hai. Watu waoge bwana. Ni vizuri. Wimbo ambao unacheza hapa ni wimbo ambao umeombwa na uliombwa na mwalimu wangu wa zamani. Na wakati wa kipindi cha wimbo ni upendao, kuna mzee mmoja ambaye ni mwalimu Joseph Kaindi aliyetuma salamu zake kutoka kule Vota. Na pamoja na hayo, kuna mtu mmoja ambaye alimsalimia na ni mwalimu wangu pia. Hao alikuwa ni walimu wangu nilipokuwa kule high school, nikimalizia high school, na ilikuwa ni 46 years. No, I think now it's 48 years ago. Tangu tukutane na hawa wakinisomesha about 48 years ago. Utashangaa, wengine hawakuwa wamezaliwa na wanasikiliza kipindi hiki. Na bado I was in school, nikimalizia high school kule. Lakini moja aliposalimiwa nikamwambia, umesalimiwa na mwalimu mwenzako wa zamani, naye huyo alikuwa anaitwa Mr. Obed Ndunda Motiso. Akaniambia nikusalimie ndugu yetu Joseph Kaindi. Na nikuambia angali anasimama imara na Kristo, na ameshukuru sana kwa salamu zako, na kwa hivyo anataka nikuchezee wimbo unaosema Paulo na Sila. Amededicate wimbo huo kwako. Paulo na Sila. Wimbo unaingia mitambo.

waimbaji hao wakitoweka mitamboni, waimbaji wa makongoro, na wimbo wao huo ni wimbo ambao unasema Paulo na Sila. Kweli kabisa, wimbo Paulo na Sila. Ujue ndugu msikilizaji, tuko karibu kuwasiliana nawe, na ni vizuri ni kupatia nambari ya simu mapema. Nambari ni 0722 174 200. Hiyo ndiyo nambari utaweza kunipigia wakati wako ukifika, manake hapa kuna wimbo mmoja ningetaka nicheze, halafu ujiandae tuweze kuwasiliana, uombe wimbo wako, nikipata nikuchezee.

0: Na kweli kabisa ni vile Daudi alivyozungumza katika kitabu cha Zaburi 28. Maneno hayo yako katika kitabu cha Zaburi 28. Vile alivyozungumza na akamwona Bwana akiwa mwaminifu, hata nawe unaweza kumwona mwana wa Mungu Yesu Kristo akiwa mwaminifu na akikutendea makuu na mazuri maishani mwako. Ndugu msikilizaji, wakati tunapoendelea na kipindi hiki, kumbuka na kukumbusha nambari ya simu ni 0722 174 200. Narudia polepole, 0722 174 200. Ukipiga simu hiyo, basi ujue wakati wako umefika. Nitachukua simu yako na nitaweza kukusikiliza, nikutafutie wimbo wako. Biblia husema halo. Halo, Biblia husema
1: halo.
0: Nazungumza na nani ndugu yangu?
1: Ongea na Bernard Mutoka Tuli.
0: Oh, Bernard Mutoka Tuli, karibu sana mwalimu. Yes. Unaendelea namna gani?
1: Tunaendelea vizuri. Itaendelea vizuri.
0: Karibu sana, karibu sana. Unaomba wimbo gani?
1: Wimbo wowote. Wa Kilimanjaro Revival.
0: Unataka nikuchezee wimbo wa Kilimanjaro Revival Choir?
1: Yes.
0: Okay, asante sana. Mungu wetu akubariki.
1: Utafurahi sana.
0: Utafurahi sana. Umsalimie dada Florence sana.
1: Nitamsalimia sana, asante.
0: Amen, thank you so much. All right, hebu nikuchezee wimbo huu. Wimbo ambao umekaa muda mrefu bila kusikika, lakini wimbo mzuri sana.

Ila Jehova, wimbo ambao unatufikisha tano dakika zikiwa ndo kasoro kufika mwendo wa saa mbili saa za Afrika Mashariki. Tumekuwa tunapokea ripoti toka makanisani, ni wapi ambapo umeshiriki Jumapili ya leo, ni kipi ambacho ukafunzwa. Na kabla tuweze kuhitimisha, pia nikukumbushe kwa kuwashukuru pia wale wote ambao nimeona wakizidi kufanyika kuwa nguzo. Nasema asanti sana, manake pia unaweza kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yako, kupitia mchango wako wa kifedha, ikikuwa ni kupitia paybill yetu ambayo ni ya 332550, account ikiwa ni 967. Tu pamoja nitakuwa nawasoma labda hapo baadaye katika awamu ijayo, lakini kando na hapo, kwa wale tu ambao wametangulia na mapema niseme asanti sana. Philomena Yego, nimekuona Mungu akutende wema kupitia matoleo yako. Abraham Ruto, pia nawe na utangulizi pale mapema nikao nimekuona. Kwa hivyo nazidi kuwakaribisha kupitia pia matoleo yenu, lakini pia kwa wale ambao sijapokea simu zao, labda nikafanya hivyo katika awamu ijayo kabla yetu kuweza kuhitimisha hicho kitengo. Kumbuka kwamba pia katika awamu ijayo kunacho kitengo chetu cha story timer, tazamia. Manake leo tutakuwa twajifunza kuhusiana na madhara ya wivu na kutosamehe. Tupo pale, madhara ya wivu na kutosamehe, hayo ni katika awamu ijayo. Lakini kwa sasa tuendelea kusifu kwa sana, waendelea kutegea ukiwa wapi ulifika kanisani, ni kipi ambacho ulijifunza. Amen.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
3: Announcement, announcement.
4: Kenya, je, uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho?
3: Jesus has taken over.
4: Mda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliyetayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukran kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: Marco Kirli. Hadi anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week, today I declare thou be free.
0: Ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM.
2: This is Yada. We'll be Yada.
3: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hii ni African Praise. Kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku. Wakati wa kumtukuza Mungu na nyimbo za Kiafrika. Tunaanza wiki yako na burudani tosha ya Kiafrika. Mazungumzo yanayokuhusu.
4: Pastor, back to the church.
5: Yangu acha nikwambie, tumekuwa wastinje sana kwa choyo.
6: Hapana kucheza na mtu kona
3: na tafakari ya neno la Mungu.
4: Iwapo ungelijua kwamba Mungu hutumia hata sekunde moja tu kuweza kubadilisha maisha ya mtu, basi haungekuwa unawacheka wenzako ambao wana struggle maishani.
3: Ni kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku na Douglas Omariba.
4: Alright, msikilizaji, tukutane kwa church after church. Kumbuka ni Jumapili hii kuanzia mida ya saa 1 hadi hapo mida ya baadaye.
3: African Praise na Douglas Omariba. Hii ni African Praise.

tunaenda sasa Kiswahili, sio? Kuna watu

Wakongo, acha tumalize na Wakongo, mpo? Lakini kidogo Wakamba wametupeleka mbio, kidogo niachwe nyuma. Lakini hapa jaribika jambo, manake ndio inatufikisha dakika naona kwamba 12. Ni wapi ambako hakuja tajwa? Tulikuwa hapo Western, tumekuwa hapo Nyanza, tukaenda Kisii, tukakuja hapo maeneo ya Murima. Tulianzia kwa Waswahili kule chini, sivyo? Na inatulete dakika zikiwa ni 12 ndizo kasoro kufika mwendo wa saa 3 saa za Afrika Mashariki. Nikawa nimekuahidi story time, tunapojikita katika swala la msamaha na pia kutosamehe madhara yake. Kisa changu kifupi sana, manake kidogo najaribu kukimbizwa na wakati, ndio manake nimelazimika kuweza kukatiza hicho kibao. Lakini hamna tatizo, tunazidi tu kuwakilisha eneo lako, unazidi kusikiza ukiwa wapi. Pia niseme asanti sana kwa wale wote ambao mnazidi kufanyika kwa nguzo wa kituo hiki, manake nazidi kuwaona. Mwenyezi Mungu awatende wema. Nitakuwa naomba pamoja na matoleo yako in the next hour, kuanzia mwendo wa saa 3 karibia unusu kuelekea saa 4 tutakuwa tunaomba kwa ajili ya hayo matoleo. Mutindi Nduva, na kuona Mungu akutende wema. Josephat Kinywa, Mungu akubariki sana, matoleo yako yamepata kufika. Caroline wa Ngombe, Mungu akutende wema, akuonekanie. Matthew Nzioka, nimekuona pia, Mungu akubariki kwa sana. Jennifer Muli, na kuona pia, Mungu akubariki sana. Steven Mukiti, nimekuona, barikiwa sana. Philomena Yego, barikiwa. Abraham Ruto, pia nawe Mungu akutende wema. Kimongo Ikoma, nimekuona pale. James Mwoki, nyote waacha Mwenyezi Mungu na akawatende wema. Kwa hivyo inanilete moja kwa moja katika kitengo ambacho nikawa nimekuahidi na mapema, ambacho ni cha story time. Kisa chetu leo kinahusu nini? Kisa kinahusu hadithi ya nyoka na msumeno. Najua kwamba labda si mara yako ya kwanza kuisikia, na simulizi inaenda kama unavyosikia. Manake katika kijiji kimoja kilichokuwa kimezungukwa na msitu mnene, kulikuwa na karakana. Karakana ni mahali kama tukaite ka store ama ka garage ka kufanyia kazi ya ufundi hivi, lakini wa mbao tu pamoja. Najua wengi tunajua ile hadithi ya Baba wa Yesu alikuwa seremala. Kwa hivyo ndio nimekuanzishia hapo. Katika kijiji kimoja kulikuwepo na mwana mzee mmoja alikuwa anafanya kazi ya useremala, na ni karibu na msitu mnene kulikuwa na karakana ndogo ambapo alikuwa anaendeleza hiyo shughuli yake ya useremala. Na karakana hii, hapo ukipenda ite tu store, ndio maana yake nisikukanganye na neno karakana, lakini wapo unalielewa, tuasonga nalo. Kwa hivyo karakana hii ilikuwa karibu sana na kichaka ambacho kilikuwa makazi ya nyoka mkubwa mweusi na mwenye sumu kali sana. Na nyoka huyu alijulikana kwa tabia yake ya hasira. Tuajua tu jinsi ambavyo nyoka hubehave, ukikakanyaga bahati mbaya kamekuuma. Hivyo ndio tabia za nyoka zilivyo. Kwa hivyo unapata kwamba hakuwa akusamee, bora tu mmekutana naye kibahati mbaya anakungata, ama ukipenda anakuuma. Na kitu ambacho kinafanyika kwamba kila alichohisi kinamtishia maisha alikishambulia bila huruma huyu nyoka. Kwa hivyo siku moja usiku wa manane, baada ya mzee seremala kufunga kazi yake na kwenda kulala, nyoka yule alitoka mafichoni. Alikuwa na njaa kali, hivyo akaingia ndani ya karakana ile na kupitia upenyezi mdogo wa mlangoni akatafuta mahali pa kujipenyeza, na akaingia kwa ajili ya kutafuta chakula mule ndani ya ile store, ama ukipenda mule ndani ya karakana, atafute panya pamoja na labda kama kuna chakula ambacho kilikuwa kimachwa. Lakini karakana ilikuwa na giza totoro, manake unavyojua ilikuwa ni usiku wa manane, na zana mbalimbali za kazi zilikuwa zimeachwa ndani ya ile store. Kwa hivyo unapata kwamba wakati nyoka akitambaa, manake tunavyojua nyoka hutambaa, alikuwa anatambaa polepole, na kwenye kunyemelea kwake akapita kati ya mbao, akapita karibu na msumeno mkubwa wa chuma uliokuwa umeachwa sakafuni. Na katika kugeuka, sehemu ya mkia wake iliguza sehemu ya meno makali ya msumeno ule, manake ulikuwa pia ungali mpya. Na kwa kuwa msumeno ulikuwa mpya na wenye makali ya hatari, ulimchubua ama ulimgwara kwa uchungu nyoka yule kidogo kwenye ngozi yake. Na hapo ndipo balaa ilipoanza, manake unapata kwamba nyoka huyu
alihisi maumivu makali kutokana na kukatwa na ule msumeno. Na katika fikra zake za kinyama tu aliamini kuwa kuna kiumbe tu fulani mule ndani aliyekuwa amemshambulia kwa nyuma. Na hivyo basi akageuka kwa kasi ya radi, macho yake akitafuta adui katika lile giza. Nadhani tuna flow pamoja. Macho yake yalipotua juu ya ule msumeno wa chuma, aliamini bila shaka kuwa ule ndio uliomdhuru. Na hivyo basi kimoyomoyo akajiambia, utalipa kwa kitendo hiki, nyoka yule, alijisemea moyoni mwake kwa hasira iliyochemka. Bila kufanya tathmini yoyote, alirusha kichwa chake mbele na kung'ata ule msumeno, ikiwa na maana kwamba aliuma. Na kila ambacho kinatokana na yeye kuweza kuuma ule msumeno ni kwamba matokeo yake yalikuwa mabaya zaidi. Manake meno ya msumeno yalizidi kumkata, yakampasua mdomo vibaya, na damu ikaanza kumwagika. Na unapata kwamba maumivu yake mapya yakaanza na yakazidi. Kwa hivyo unapata kwamba aliona akiwa amepofushwa kabisa na hasira na kiu ya kisasi, nyoka aliamua kutumia silaha yake ya mwisho na ambayo ilipelekea kifo chake. Aliamua kuzunguka. Tunajua wale wa anaconda, kuna wale nyoka ambao wakitaka kumwangamiza adui wana nguvu kiasi kwamba wakimzunguka, wakizunguka waweze kumfunga kama kamba, wanaanza kukupress pamoja iwe kwamba pia ndio silaha yao ya mwisho kuweza kukuangamiza. Kwa hivyo ndicho alichofanya yule nyoka, akauzunguka ule msumeno na akaanza kuufinya, akiamini kwamba ndio alikuwa analipiza kisasi, lakini kumbuka kwamba msumeno huu ulikuwa na makali. Kwa hivyo alijiviringisha, ikiwa na maana kucoil, na akajicoil vizuri, akakaza misuli yake na kuanza kubana ule msumeno ule kwa nguvu zake zote ili auwe kupitia kunyonga, kama alivyokuwa anafanya akiwa kule mawindoni. Kwa hivyo alidhani kwamba hawa ni sungura ama hawa ni wale wanyama wa mwituni ambao akicoil hivyo yeye huangamiza. Lakini kisa chake cha sasa kikawa ni tofauti. Kwa hivyo alipanza kukaza mwili wake, meno makali ya msumeno yalianza kuzama ndani ya mwili wake, ndani ya nyama, na ndivyo alivyokatwa katwa vipande vidogo vidogo, na ndio kitu ambacho kilipelekea mauti ya yule nyoka. Ilipofika asubuhi ya alfajiri, mzee Seremala alipokuja akapata karakana yake imejaa damu kwa wingi sana, akashindwa nini kilichoendelea mle ndani. Unapata kwamba mzee Seremala alipofungua mlango asubuhi na kuwasha taa, alikuta madhara ya nyoka aliyekuwa amejifunga funga, akiwa amekatwa katwa vipande na ule msumeno. Mwisho wa kwisha yule nyoka akaaga. Najua kuna mengi ambayo unaweza jifunza tokana na ule hicho kisa cha msumeno pamoja na nyoka. Wewe ni kipi ambacho unajifunza tokana na hasira za nyoka? Nitakuwa nachukua maoni yako hapo baadaye, maana kinaona kwamba ninazo chini ya dakika kama 6, kunradi, dakika 4 hivi kufika mwendo wa saa 3 asubuhi tena. Saa 3 usiku. Sijui mbona na ingizwa na asubuhi ndani ya kichwa changu, lakini na kwa kwamba ndio chini ya dakika 4 kufika mwendo wa saa 3, wakati ambapo tutakuwa tunapokea tu vidokezo katika yale yanayojiri toka sehemu mbalimbali za taifa. Lakini katika kuhitimisha tu ni mambo kama mawili matatu ukumbuke, kuhusiana na madhara ya hasira, kwamba hasira isiyodhibitiwa humuumiza anayeifuga ama anaiweka moyoni kuliko yule ambaye analingwa. Alafu pia overreaction, kwamba si kila jambo linalotuumiza linahitaji tupambane nalo. La hasha, kuna mambo ambayo yatakuumiza lakini usipoteze muda kubishana nayo. Na mwisho, kutofikiria matokeo kabla ya kuchukua hatua. Manake nyoka alishindwa kutambua kuwa adui yake hakuwa na uhai, na kwamba alikuwa anajiumiza tu yeye mwenyewe kwa kujicoil katika ule msumeno. Mengi zaidi tutakuwa tunaelimishana katika awamu ijayo. Hata sijakupa kisa cha pili ambacho ndicho nilichokuwa na kusudia. Wacha tuwapate kwa ufupi Nixon Kanyelele pamoja na Victor Maestro, ni nani mwingine, tunapoelekea saa 3.

0: na kwambia hakuna kufanana na Mwenyezi Mungu. Actually wajua I'm overjoyed. Kuna Kiingereza kama hicho. Kuna kitu ambacho kinaendelea hapa studio ni msikizaji. Manake leo tumefanya mambo reverse. Eh? Ulivokuwa umezoea msikizaji. Daktari.
1: Praise God. Unajua Timo. Timo, acha nikuambie story. Nimemiss kuongea stories. Let me tell you a story.
0: Tell me now.
1: Najua wakati mmoja nilienda nyumbani bila kumwarifu mama kwamba nilikuwa naenda nyumbani.
0: All of a sudden umeingia tu.
1: Sasa nimefika, nafika kwa nyumba simuoni, kuangalia nikaona ako pale. Tunahitaje kwa
0: chini huko. Wapi hapo?
1: Huko unaona kule kwetu Kongo tunasema ekerundu. Yaani huko mahali unaona kale kashamba kadogo kile
0: kana chini mboga. Sasa. Sisi tunaita, acha nikwambie venye sisi tunaita omwalo. Oka sasa, kwa umeza umleitaje?
1: Sasa hapo, ekerundo sasa. So, nikamuona ako pale. Nikamuita. Kasikia. Ni wewe, nikamwambia yeye.
0: Hauko sema unakuja
1: aje nyumbani kama hujasema. Nikamwambia mama, hapa ni nyumbani. Sasa utanirudisha kwa sababu sikusema nakuja. Sasa nimekuambia nami nikuambia, hata kama hujanialika studio utanirudisha kwa sababu nimekuja nyumbani.
0: Karibu sana daktari.
1: Nashukuru.
0: Salamu nyingi.
1: You're doing a fantastic work. Tumekusikiliza kiasi barabarani.
0: Mambo mengi. Manake watu wakawa wananiuliza, daktari yuko wapi?
1: Kukua niko. Kukua nayo niko, lakini shughuli za hapa kule zote kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Tumetoka sehemu za Pwani, pokea salamu nyingi kutoka Pwani.
0: Amen.
1: Watu wa Voi, watu wa Voi wazuri jamani.
0: Hiyo ndio county ya Kilifi bado.
1: Hiyo ni Taita Taveta.
0: Taita Taveta.
1: Voi iko Taita Taveta. Watu wazuri, watu wa karimu.
0: Yes.
1: Nimefika huko napewa vitu, naambiwa hii sijui ni matoboza, hii sijui ni. Mpaka wakanipea ingine, wakaniambia hii kijiti. Wachana na kwenda kununua toothbrush. Tumia hiyo.
0: Nimekiona, wanasema ukitumia hicho hauhitaji toothbrush.
1: Wanasema tumia hicho na shida za meno sahau.
0: Sahau.
1: Anyway, tunashukuru sana kwa kila msikilizaji.
0: Yes.
1: Tunashukuru.
0: Amen.
1: Unajua ni kile kitengo cha yepi ambao yametokea.
0: Yes.
1: Sasa si mimi nimekuja na hayo. Na wewe utuambie umekuja na gani?
0: Mimi nimefurahi mwanzo kuona. Manake mwanzo kabla hata tuarifu mawili matatu manake salamu kutoka kwa mtu anaitwa Alex. Akawa ananiuliza, daktari leo sijamsikia.
1: Alex mtu wa Mathare North.
0: Akasema kwamba anashukuru manake amejifunza mengi. Binafsi nafikisha ujumbe jinsi nilivyopewa. Kwamba amejifunza mengi toka kwako.
1: Wow.
0: Sasa sijui ni yepi.
1: Glory to God. Amen.
0: Yes.
1: Amen. Tunashukuru Mungu kwa yote.
0: Naam.
1: Kesho tuko leo nimeenda haraka. Yaani nilikuwa nasema kesho asubuhi na mapema hosana.
0: Yes.
1: Macheo. Victor nimemwambia na yeye apumzike kidogo. Alalelale kidogo.
0: Sasa tuko na wewe kesho.
1: Kesho niko nawe hapa. Nitarauka mapema asubuhi.
0: Na sasa hivi uko hapa.
1: Na sasa kwani kuna shida? Timo, is there a problem?
0: Najaribu tu kutafakari. Manako una chini ya masaa kama manne ya kulala.
1: Wao usijali. Mambo ya sawa, wachana nayo. Muradi tu Mwenyezi Mungu atupe uwezo.
0: Yes.
1: Tuamke wazima.
0: Amen.
1: Tunachapa kazi.
0: Yes.
1: Sababu nikikuambia nafikiria kuanzia siku ya Ijumaa tumekuwa kwenye safari barabarani hapa.
0: Yes.
1: Kule. Lakini neema inatosha.
0: Inatosha. Si rahisi lakini neema.
1: Kabisa. Amen. Neema ni kwa neema.
0: Mm.
1: Sasa leo nikaona kule Nyahururu sawia pia na kule Kisumu kumekuwa napata shika mbili tatu ya wanasiasa. Nimeona yule ofisi ya inspekta mkuu wa polisi kituma taarifa ikionya kuhusiana na vurugu hizi na ile tunaita kwa kimombo political intolerance ambayo.
0: Yes.
1: Inaendelea kushuhudiwa.
0: True.
1: Na naamini kwamba Wakenya jameni tunaweza kustaarabika kidogo. Unampiga mwenzio hiyo leo kwa sababu ya mwanasiasa, kesho huyo jirani ndio utamhitaji. Wakati uko na dharura, nyumba yako inachomeka, siombei yeyote mabaya. Wakati wewe ama mtoto wako ni mgonjwa, unamhitaji
0: kule jirani. Kule kwetu Shago tunasema ukihitaji kuomba chumvi niyo jirani utakayemwendea
1: kabisa. Kwa hivyo baadhi ya matukio ambayo nimeona leo kidogo yanasikitisha.
0: Very true.
1: Naamini kwamba tunaweza angalau kustarabika kidogo na siasa si yani ushindani tu ambao si wa kufa na kupona, kwa sababu mwisho wa siku ofisi ni moja, atakayechaguliwa ni mmoja.
0: Very true.
1: Naam. Timu uko na lipi la kutufahamisha? Mimi nimekuja na hilo tu.
0: Manake najikita pale tumekuepo pia na taarifa ambayo imekuwa inazidi tu kugonga vichwa habari hapo ambapo umeweza kuzungumzia ikija katika kujiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2024 political 27 kundradi. Pia kuna ile political intolerance, manake pia tumeliona hilo katika eneo la Olkalau. Napata kwamba pia kumekuepo na kule kupimana nguvu kati ya kile chama tawala na vile vya upinzani. Unapata kwamba jinsi ambavyo wanasiasa wetu wanaendeleza kampeni, tunasema kwamba wakistarabika tu tunahitaji amani iweze kudumu
1: kabisa. Na bila shaka kukiwa na amani kuna mengi ambayo tunaweza kuyafanya. Kwa hivyo polisi wanasema kwamba wanachunguza zaidi matukio hayo. Tunaamini wahusika watakabiliwa na mkono wa sheria.
0: Daktari, kabla ni kuruhusu uondoke, manake najua kwamba tunakuhitaji hapa kesho mapema. Kuna swala kuhusiana pia na World Cup, manake najua kwamba timu yako Ufaransa ilitinga hatua ya semifinali. Na tunawaombea, manake mimi sitaki kushabikia Ufaransa. Imekuwa kwamba kila timu ninayojaribu kuishangilia sasa sitaki niwaletee mkosi.
1: Inaenda nyumbani asubuhi na mapema.
0: Kwa hivyo unapata kwamba mnakutana na Uhispania, upande mwingine Uingereza unakutana na Argentina. Sijue unatarajia lipi wakati ambapo mnachuana na
1: Argentina. Wanaendelea na kubebwa. Walicheza mchezo mzuri usiku, nilijitahidi nikatazama si yote lakini kidogo. Wanajaribu. Lakini kidogo kuna ile kwangu binafsi nasema kuna kubebwa. Semifinali kati ya Argentina na Uingereza. Kibarua kipo. Yeyote anaweza kupita, yeyote anaweza kuenda nyumbani. Kwa hivyo ni kusubiri kuona. Ni mechi ngumu. Sawia pia na mechi kati ya Uhispania na Ufaransa. Hakuna mechi hapo ambayo utasema kwamba ni rahisi. Timu yeyote ile inaweza kushinda.
0: Mimi bora tu kwa watatu wote except Argentina. Ndio maana na wasupport waondolee kwa sababu toka katika hatua ya round of 64 imekuwa kila timu ambayo nasimama nyuma yake inaenda nyumbani.
1: Sasa umeamua kusimama nyuma ya Argentina.
0: Twende nyuma.
1: Ulianza na Ujerumani.
0: Tukatoka mapema.
1: Okay. Umesahau timu kwamba hapa karibu na nyumbani wasichana wetu the junior Harambee Starlets ambao wazidi umri wa miaka 17 wamefuzu kwa kombe la dunia kwa akina dada mchezo wa soka huu.
0: Ni mara ya pili.
1: Mara ya pili, nafikiria mwaka 2024 kama sijakosea pia walifuzu.
0: Kitu ambacho kimekuwa kinafanyika ambapo ni vizuri umelitaja na kumbushwa kwamba walianzia grassroots. Hawakuanza tu atakuchukua hivi, walitokea kule mashinani kuangazia toka kwenye shule za upili ile michezo, wakawachukua wachezaji ambao walikuwa ni bora, kitu ambacho labda timu pia ya taifa ya wavulana tunazungumzia Harambee Stars wanaweza jiga tunapoelekea katika kinyang'anyiro cha AFCON next year. Iwe kwamba tuko pazuri.
1: Hiyo hapo ni kama tutacheza na kina Misri ambazo nimeona, kina Morocco, kina Afrika Kusini.
0: Ni sisi tu.
1: Kazi.

Amen. Manake kisa chetu cha usiku wa leo ama neno letu la himizo usiku wa leo ni kisa ambacho tukawa tumeweza kukumbushana na mapema kwamba pana haja ya sisi kuwa watu wa kutokuwa na wivu, na pia isiwe kwamba tunabeba machungu na tunakuwa watu wa kutosamehe. Na tukawa tumekumbushana kwamba mwisho wa kwisha madhara ya kutosamehe ama kwa mtu wa kutaka kulipiza kisasi, unapata kwamba madhara makubwa utajisababishia wewe mwenyewe. Na ndio tunaangazia kisa cha mfalme Sauli na Daudi. Manake kisa hiki kinaanza katika ufalme wa kale pale Israeli, ambapo mfalme Sauli alikuwa mfalme wa kwanza wa taifa hilo, na alikuwa ni mtu mrefu mwenye nguvu na aliyependwa na watu wake pale katika ufunguzi ama katika mwanzoni mwa utawala wake. Hata hivyo, baada ya muda Sauli alianza kutojali maagizo yake Mwenyezi Mungu, jambo ambalo lilifanya amani mtoroke na roho yake ikajawa mafadhaiko na wasiwasi mkubwa kama mfalme. Na unapata kwamba wakati huo huo kunaye kijana ambaye tunamjua, kijana Daudi, ambaye alikuwa ni mchunga kondoo. Na hivyo basi unapata kwamba yeye kama mchunga kondoo, unapata kwamba labda kuna wakati na nyakati ambazo hakuwa na ushawishi, na alikuja baadaye akapata umaarufu mkubwa nchini baada ya kuweza kumwangusha tunavyojua jitu la Wafilisti ambaye alifahamika kwa jina la Goliathi. Kwa jiwe moja tu alilorusha kupitia tunahitaji, manake kwa ajili tu ya kumwangusha yule Mfilisti. Na unapata kwamba mfalme Sauli alimchukua Daudi aishi katika ikulu yake, na Daudi alikuwa akipiga kinubi, jinsi ambavyo tunajua hiyo adhidi, ili kumtuliza mfalme kila aliposhikwa na roho ya mafadhaiko. Na Daudi alifanya kila kazi ya ufalme kwa uaminifu mkubwa na kwa mafanikio. Lakini siku moja unapata kwamba askari walipokuwa wanarudi kutoka vitani, kuna wakati, na ndio kifungu ambacho tunakisoma muda usio kwa mrefu, kwamba wanawake wa Israeli walitoka mabarabarani wakiimba na kucheza, wakiimba wimbo uliosema kwamba Sauli ameua elfu zake na Daudi makumi ya maelfu yake. Na ndio kifungu ambacho nikataka tuweze kukisoma, ambacho ni cha Samueli wa kwanza, ikiwa ni katika mlango wake wa 18 mstari wa 7, andiko lasema hivi: pia walikuwa wanacheza na kuimba nyimbo na kuitikiana hivi kwamba Sauli ameua maelfu yake na Daudi ameua makumi elfu yake. Na katika mstari wa 8, Sauli hakupendezwa na maneno ya wimbo huo, hivyo akakasirika sana, akasema, wamempa Daudi makumi elfu, lakini mimi wamenipa elfu tu. Lililobakia ni kumpa Daudi ufalme. Tangu siku hiyo Sauli akawa anamuonea kijicho Daudi. Na ndio wakati nikisoma hilo andiko nikawa napata ukumbusho kwamba katika maisha yetu pia kuna wakati ambapo kunayo mafanikio ambayo utakuwa nayo, na kuna watu watakao kuonea kijicho. Wakati mwingine walio karibu na wewe, wale ambao unadhania kwamba hawawezi kuonea kijicho, kimoyo moyo watakuonea kijicho. Jinsi tunavyoona kwamba wimbo huu ulimchoma Sauli moyoni mwake kama kisu, badala ya kufurahia kuwa ana askari shujaa chini yake, Sauli alijawa na wivu wa hatari. Na unapata kwamba tangu siku hiyo Sauli alianza kumwangalia Daudi na kijicho na chuki, na alianza kufikiria kuwa Daudi ana mpango wa kumpindua na kuchukua kiti chake kama mfalme, wazo ambalo halikuwa kweli, kwani Daudi alimheshimu sana Sauli kama mfalme aliyewekwa kwenye ufalme naye Mwenyezi Mungu. Na Daudi alikuwa kama ule msumeno tu tulivyosoma katika kisa chetu cha mapema tulivyosimulia, ilivyokuwa kwa nyoka, anaanza kujiviringisha, kujicoil kwenye msumeno unamkatakata, pasipo kujua kwamba ule msumeno huo hauna madhara yote ama hautaumia.

Na ndio kitu ambacho kinatokea pia kwa mfalme Sauli. Manake wakati ambapo anamuinda Daudi, Daudi hakuwa na kinyongo wala hakuwa na nia kuweza kupindua ufalme wake. Unapata kwamba chuki na kijicho cha Sauli kilianza kujidhihirisha waziwazi siku moja wakati Daudi akimpigia kinubi kwa upole ili kumtuliza. Sauli alishika mkuki wake na kurusha kwa nguvu akitaka kummaliza Daudi kwenye ukuta, lakini Daudi alikwepa mara mbili na kutoroka. Ukisoma the entire chapter unajua kwamba ni kisa ambacho wengi tukijua. Badala ya kutulia, Sauli alifanya uamuzi uliogharimu ufalme wake wote, na aliamua kuacha majukumu yake ya uongozi nchini. Akakusanya jeshi la askari yapata 3,000 bora kabisa na kuanza kumfukuza Daudi nyikani na kule mapangoni. Na unapata kwamba kwa miaka mingi Sauli alitumia rasilimali za nchi, fedha na nguvu za kijeshi kwa ajili ya mtu mmoja tu ambaye hakuwa na hatia, hakuwa na ubaya na yeye. Na unapata kwamba kwa wema wa Daudi kuweza kujidhihirisha, manake mara mbili Daudi alipata nafasi ya kumuua Sauli akiwa amelala au akiwa peke yake pangoni, lakini Daudi alikataa kumdhuru mfalme wake katika tukio moja katika jangwa la Ekendi, ambapo Daudi alikata tu pindo la vazi la Sauli kwa siri ili kuonyesha kuwa alikuwa karibu naye lakini hangemdhuru kwa ajili ya kumheshimu. Unapata kwamba Sauli alipogundua kuwa Daudi amemuokoa, alilia na kukiri kwamba wewe una haki kuliko mimi, maana umenilipa wema nami nimekulipa mabaya. Labda iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, kitu ambacho tunazungumzia usiku wa leo ni haja sisi kutokuwa watu wa kinyongo, haja sisi kutokuwa watu wa kisasi katika maisha tunayoyaishi. Na kifungu ambacho nikawa nimekuhimiza tuweze kukisoma cha pili ni katika ule mlango wa 31 wa Samueli kwanza, ninapoanza kuhitimisha, malaki naona kwamba pia tayari saa 4 ishawadia. Kwa hivyo napata kwamba basi Wafilisti walipigana, nasoma kutokea mstari wa kwanza wa kile kitabu cha 1 Samuel chapter 31, kwamba basi Wafilisti walipigana vita dhidi ya Waisraeli, nao Waisraeli walikimbia mbele ya Wafilisti na kuua katika mlima wa Gilboa. Lakini unapata kwamba Wafilisti wakamzingira Sauli na wanawe kisha wakawaua Yonadhani, Abinadabu na Malkishua, wana wa Sauli. Vita vilikuwa vikali sana dhidi ya Sauli. Wapiga mishale walipomuona walimjeruhi vibaya. Ndipo Sauli alipomwambia mtu aliyembebea silaha kwamba chomoa upanga wako nichome nife, ili watu hawa wasiotahiriwa wasije wakanichoma upanga na kunidhihaki. Lakini unapata kwamba huyo mtu aliyembebea silaha hakudhubutu kwa sababu aliogopa sana hivyo, na Sauli alichukua upanga wake mwenyewe na kuangukia. Halafu yule aliyembebea silaha alipoona kuwa Sauli amekufa, naye pia aliangukia upanga wake akafa pamoja na Sauli. Hivyo ndivyo Sauli alivyokufa na wanawe watatu pia na mtu aliyembebea silaha pamoja na watu wake wote katika siku hiyo hiyo moja. Kwa ufupi, manake kisa kirefu, lakini kwa ufupi, Sauli alipoteza muda mwingi kumuinda Daudi ambaye angemsaidia vitani. Lakini badala ya kumuona kwamba mtu ambaye angemsaidia, yeye alimuona kama mtu ambaye angekuja kuchukua ufalme wake, ambayo haikuwa nia ya Daudi. Na hivyo basi unapata kwamba akaanza kupoteza muda mwingi wa kumuinda na kumpangia mabaya. Licha kwamba Daudi alikuwa na fursa ya kutaka kumuua ya kuweza kumuua Sauli, haikuwa nia ya Daudi. Lakini mwisho wa kuisha inakuwa kwamba kwa ajili ya kupoteza muda mwingi kumuinda Daudi, unapata kwamba yale majeshi ya Wafilisti walijipanga dhidi ya ufalme wa Israeli chini yake Sauli, jambo ambalo lilipelekea yeye kuweza kushindwa vitani kwa ajili ya kupoteza muda wa kupigana na mtu ambaye hakuwa na hatia na yeye. Ni funzo gani ambalo tunaweza lipata katika hicho kisa? Kwamba kuna wakati ambapo unapata kwamba unapoteza muda mwingi kuweka kinyongo, unapoteza muda mwingi kutaka kulipiza kisasi
unapoteza muda mwingi kuelekeza vita kule ambako hakufai, badala ya kupigana vita ambavyo sasa vinakufaa. Manake unapata kwamba pia sisi kama wanawake Mwenyezi Mungu, kuna vita ambavyo vitakuja upande wetu, na neno lake Mwenyezi Mungu huwa linatupa ukumbusho kwamba vita vyetu si vya kimwili, bali ni kupigana na ngome, falme za giza ambazo zinainuka kinyume chetu. Lakini unapata kwamba sisi kama wanawake Mwenyezi Mungu, inakuwa kwamba mwingi muda tunaupoteza katika kupigana vita ambavyo si vyetu, ilivyokuwa kwake Sauli. Na jambo ambalo linapelekewa baadaye ni kwamba Wafilisti wanapata kumwangusha chini, manake licha kwamba alijiangusha kwenye upanga ndiposa asiuliwe na Wafilisti ambao hawajatairi, ni kwa sababu aliweza kupigana ama aliweza kupoteza muda kupigana vita ambavyo havifai. Ni funzo gani ambalo tunaweza kuwa nalo usiku wa leo? Kwamba mwisho wa kwisha tuombe Mungu kwamba anatupa roho ambaye atatuongoza kujua mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Isiwe kwamba tunakuwa ni watu wa kutaka kulipiza kisasi, isiwe ni kwamba ni watu ambao tunaweka kinyongo, isiwe ni watu kwamba ambao tunashikwa na wasiwasi, kwanza kubabaika na hapa na pale kwamba labda sijui fulani anataka kuchukua nafasi yangu, kwa hivyo acha ni mwinde, sijui ni so and so anataka kuchukua mamlaka ambayo ninayo, kwa hivyo wacha nitafute strategy ya kuweza kumweka chini. La hasha, haya yote hayatutufaa. Ilivyokuwa kwake Sauli, kiasi kwamba pia Wafilisti wakakuja wakamwangusha chini, twaweza jipata pale iwapo hatutazingatia mwito mkuu na kutafuta kujua mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na pia kando na hapo, tukiruhusu wasiwasi na hofu iweze kututawala, tutajipata katika nafasi aliyokuwemo Sauli. Kwa hivyo cha msingi ni kujua kwamba Mwenyezi Mungu ana mapenzi yaliyo mema kwetu, na inakuwa kwamba kuna vita ambavyo hatufai kupigana, tumwachie Mwenyezi Mungu akapate kupigana. Amen and amen. Nitakuwa nahitaji niweze kukomea hapo katika muda usiokuwa mrefu. Najua kwamba kuna haja nyingi ambazo zinazidi kuwasilishwa kwa kusudi letu kuweza kuomba pamoja nazo usiku wa leo, lakini ndio pia nikikurejesha hapo tulipoanzia kuhusiana tu na ilivyokuwa kwa nyoka kuweza kujikoil kwenye msumeno, ni ukumbusho tu kwamba pia nasi tusijipate kwamba tunapigana vita ambavyo havina msingi katika maisha yetu. Tuzingatie mwito mkuu, inakuwa kwamba Mwenyezi Mungu akiwa ameketi katika kiti chake cha enzi anatuhakikishia kwamba ushindi tunao. Kwa hivyo pokea amani ya moyo, tulia kwake Bwana, jua kwamba chombo chochote ama ukiwa mikononi mwake uko salama. Kwa hivyo hakuna silaha yoyote ambayo itainuka pia kinyume chako itakayofaulu. Mipango miovu, makusudi mabaya toka katika ngome, falme za giza kinyume chako haina nafasi na haina mamlaka. Ujio sio kwa mrefu, nitakuwa narejea kwa ajili ya kuomba na wale ambao wameweza kuwasilisha haja na mahitaji yao sawia pia na wale wote ambao pia wamekuwa wanafanya matoleo pamoja nasi usiku wa leo, iwe kwamba tunakabidhi haja na shukrani zetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Siondoke, usiende mbali. 0722 174 200 ndizo nambari zetu za mawasiliano.

光

African praise.

utukuze jina la Bwana. Tamani tulitaje jina la Yesu ili nguvu zake zikapate kushuka. Ongeza makofi tena kwa Yesu. Tutakapolitaja jina la Yesu, utukufu wake utashuka na utatuhudumia.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Mwenke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Neno litasimama. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nalejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: Wazidi kuwapa nguvu, mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Bwana Yesu apewe sifa. Ni asubuhi njema, tunajumuika tena papa hapa ndani ya fahari ya jamii, Biblia husema broadcasting. Langu jina ni Sammy Boy. Natumai umekuwa na wakati mzuri unapozidi kubarikiwa, na wakati kama huu ni fursa nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia tuweze kushiriki kupitia hali ya maombi. Wiki hii tutakuwa tunaangazia uponyaji, na huu uponyaji unakuja katika njia mbalimbali. Manake kuna uponyaji wa mwili, kuna uponyaji wa kiafya, uponyaji wa hali yetu ya kutangamana na wengine katika relationship zetu. Tunahitaji uponyaji hata katika nchi hii, tunahitaji uponyaji kwenye ndoa zetu, na jinsi tu mwili ambapo wakati mkono hauko katika hali nzuri, basi mwili wetu wote kwa njia moja au nyingine itaathirika. Iwe ni macho, iwe ni mguu, uwe ni mkono, kwa njia moja au nyingine itaathirika pasipo na uponyaji wake Mwenyezi Mungu. Kumbuka neno linasema ya kwamba Yesu alikuja kwa wale, kwa watu ambao ni wagonjwa, wanahitaji uponyaji, wala si kwa wale walio sawa. Naamini ya kwamba katika maisha yetu kwa njia moja au nyingine kuna mahali fulani hapako sawa. Hatuwezi kuwa kamilifu, hatuwezi kuwa sawa katika hali zote za kimaisha. Na ndiposa wewe na mimi tunahitaji huu uponyaji. Manake pindi tunapopokea huu uponyaji, basi maisha inapata kuwa sawa. Na muhimu zaidi ni ya kwamba tunaposhuhudia uponyaji wake Yesu Kristo juu ya maisha yetu, ni ya kwamba hii ni ishara tosha ya kwamba utukufu wake Mwenyezi Mungu unapata kudhihirika. Vile vile tunaposhuhudia uponyaji wake Mwenyezi Mungu ni ishara tosha ya kwamba maandiko kuhusiana na zile ahadi yake Mwenyezi Mungu zimetimika ama zinatimika. Na mwisho kabisa ni ya kwamba uponyaji unadhihirisha nguvu zake Mwenyezi Mungu kupitia damu yake Yesu Kristo. Na kwa hivyo wiki hii, leo hii, hata unapoanza siku yako, huenda labda kuna mahali katika maisha yako unahitaji uponyaji. Zidi kumwamini Mwenyezi Mungu, zidi kumtumainia, na naamini ya kwamba kwa yote uponyaji utakuwa juu yetu. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tukisema ni asante kwa kuwa mwaminifu kwetu, asante kwa uponyaji wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa upendo wako Mungu Baba. Nafasi hii ya kipekee ambapo tunajikumbusha kupitia neno lako katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili, mlango wa 7 hadi pale mstari wa 14, unapotukumbusha ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Ewe Mwenyezi Mungu, hakika katika njia nyingi tukijua na hata pasipo kujua, kupitia mawazo yetu, kupitia vitendo vyetu na hata kunena kwetu, Mungu Baba, tumepungukiwa. Ni mara nyingi pia tumejipata ya kwamba kiburi kimeinuka badala ya sisi kunyenyekea, badala ya sisi kupungua Mungu Baba na kukuinua wewe, kinyume imetendeka kwa hali ya juu. Wengi wetu badala ya kutafuta uso wako Mungu Baba, tumetafuta mambo mengi mengine yakachukua nafasi yako maishani mwetu. Wengi wetu Mungu Baba tumejipata ya kwamba tumeacha njia yako inayofaa, njia ambayo ni ya Yesu Kristo, njia ambayo inaelekeza katika njia ya uzima, na badala yake tumezifuata njia zisizofaa. Leo hii Mungu Baba tunakuja mbele zako na unyenyekevu, manake tunapokosa huu uponyaji hakuna jambo la maana litatendeka katika inchi yetu. Hakuna jambo la maana ambalo litatendeka katika familia zetu. Hakuna jambo la maana ambalo litatendeka katika biashara zetu ama kwa lolote lile ambalo tutakuwa tunalifanya pasipo na kunyenyekea, pasipo na kutafuta uso wako, na pasipo na kuziacha njia ambazo zitakupendeza. Ewe Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo namkabidhi huyu msikilizaji. Unajua ni lipi lile ambalo labda amekukosea? Unajua ni lipi lile mahali ambapo anahitaji uponyaji wako? Mungu Baba, tunakuita leo hii, wewe Mungu ambaye si binadamu, wewe Mungu ambaye ukinena unatenda. Ninaamini ya kwamba katika hali zetu zote, iwe ni hali ya ndoa, mahusiano zetu, Baba ninaomba uponyaji wako ukapate kuonekana, tukapate kushuhudia uponyaji wako kwenye ndoa zetu, tukapate kushuhudia uponyaji wako kwenye makazi zetu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa na upokee shukurani. Ninaomba ya kwamba andiko hili likapate kutimia juu ya maisha yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu tunaomba na hata kuamini. Amina.
2: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Wewe ni wa muhimu sana.
2: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
3: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa